0: pozvali na sjednicu staže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
1: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Neke setne melodije naše, il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

Knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle, nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti s obzirom da, evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

pitajte zašto uvijek biva o svom kraju, o tom moru plavo. Ne pitajte što bi bez mog mista,

mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

tell the story of how great love can be. The sweet love story.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca, na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
2: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se je u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vidjeli se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Zaključke sa sjednice predsjedništva objavit će na konferenciji za novinstvo. A u petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu, te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Mirjana Grahovac.
5: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
6: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
5: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
7: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
5: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
8: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
5: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
9: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
5: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
0: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je USKOK uveo. Ministarstvo tvrdi da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
2: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine, broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
10: Prema sustavu e-vizitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
11: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima, a ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gosti koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje naše najvažnije tržište.
10: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
12: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
10: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
11: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
10: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
0: Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu.
3: Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama. Potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraje i na tome da Teheran mora

0: među te militantne skupine i Turske države.
1: Jutarnja kronika.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu, bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
2: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
3: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
4: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
3: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
4: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
3: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
5: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
3: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovrko Magdić.
6: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kaunas Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
7: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekam utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica. Tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabriji i odlučniji nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
6: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica, kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanija

0: Amerikanka Emmy Hunt pobiedla utrci na 100 metra ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara.
1: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
0: Filip Pravdica i Marko Čejko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. A Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa i Ljeborodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. A Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno, plivao najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2-6-4. U prvom kolu Europe Smash stolnoteniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa s 3-2 u setovima.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišenog tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevih stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Daruvar, Gradište kraj Županje i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Par kraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb i Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj i Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom, moguće je ponajprije unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene na oblake. U noći i ujutru može biti i malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, podnove lebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža. Ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.
2: Oglasi.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo nekoliko obavijesti za današnji dan. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži od 8.5 do 1.5 bez vode će biti dio ulice za Gosparevo od ulice Maslinata do ulice Kitoš. Nema najavljenih prekida u opskrbi električnom energijom. U prometu trenutno još nema većih gužvi ili zastoja, a ako zatreba, dežurna ljekarna je ispod zvonika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Kolovoza. U noći s 10. na 11. kolovoza 1435. godine u eksploziji baruta u Kneževu dvoru izgorjela je cijela oružana, a sama upravna zgrada Republike znatno je oštećena. 11. kolovoza 1878. godine u Dubrovniku je rođen vrijedni prenositelj dubrovačke tradicije između dvaju svjetskih ratova Vlaho Turčinović. 11. kolovoza 1916. godine u Dubrovniku je rođen slikar Ivo Dulčić, vertikala hrvatske likovne umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Klara, Suzana, Jasna, Jasminka, Ljerka i Rafael. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 11. kolovoza 1391. godine u Dubrovniku je osnovana srednjovjekovna bratovština Zbora Popovskoga, Sankti Petri katedra, kojoj je cilj bio materijalno pomagati niže svećenstvo. O tome nam svjedoče tri sačuvana kodeksa. Uz taj povijesni datum za vrijeme pape Bonifacija IX. Navodi se da je voljom nadbiskupa Andrije iz Drača, cijelog kaptola Dubrovačke stolne crkve i naroda grada Dubrovnika, svečano osnovana i uređena ova nova bratovština vezana uz stolnu crkvu Dubrovačku. Skoro 100 godina kasnije, papa Siksto VI. Je 6. siječnja 1483. godine potvrdio raniju matrikulu, odnosno statut. Uvidjevši koliko je ta ustanova učinila na unapređenju nižeg svećenstva, i papa Klement VIII. 27. srpnja 1595. godine potvrđuje statut i dopušta osnivanje novih ustanova. Bratovština klerika Popovski zbor trajala je sve donedavno, do smrti Don Marka Herendije, nakon čega brigu o njoj preuzima biskupski ordinarijat.
0: U noći između 10. i 11. kolovoza 1435. godine snažna je eksplozija uzdrmala cijeli Dubrovnik, a nad Kneževom su palačom suknuli plamen i gusti dim. Nečim nemarom zapalio se barut koji se u to doba, kao iznimno skupocjena stvar, čuvao u posebnoj prostoriji rezidencijalne državne zgrade. U dijelu Opis Dubrovnika, tiskanom 1440. godine, glasoviti dubrovački učitelj Filip de Diversis navodi, godine 1435. u noći poslije praznika Svetog Lovrijenca mučenika, uništen je u požaru široki i prostrani dubrovački dvor s nekoliko kula, koji je u staro vrijeme bio tvrđava.
1: U knjizi zaključaka Senata je zapisano da je propalo ne samo svo oružje Republike koje se tu nalazilo, već je i zgrada uslijed eksplozije toliko jako oštećena da ju treba potpuno obnoviti. Već istog dana Vijeće umoljenih donijelo je svezak zaključaka kojima je vlada poduzela sve da što prije obnovi dvor i oružanu, te da nadoknadi izgubljeni ratni materijal.
0: Novo, prekrasno veliko zdanje Kneževa dvora obnovljeno je 1442. a u potpunosti završeno 1445. godine. Imalo je 4 krila spojena četverokutim kulama sa zupčastim kruništima te dvorište u sredini. Nad prizemljem su se uzdizali polukat i dva kata. Cijelo je vanjsko pročelje do visine prvoga kata ukrašeno trijemom s lukovima oslonjenim na 5 stupova i 2 polustupa. Iste godine u dvor uvedena tekuća voda, a na ulazu je postavljena ploča s natpisom za sjećanje na obnovu 1442. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 11. kolovoza 1835. godine u Dubrovniku je umro talijanski violinist, skladatelj i glazbeni pedagog Angelo Maria Frezza, koji je gotovo 5 desetljeća djelovao u Dubrovniku. Bio je violinist u Kneževu orkestru. Godine 1793. odobreno mu je poučavati violinu četvoricu dubrovačkih mladića, a svjedočbe što ih je izdao svojim učenicima potvrđuju da je nakon 5 godina nastave uspješno odgojio prve domaće školovane violiniste.
0: 11. kolovoza 1878. godine u Dubrovniku je rođen vrijedni prenositelj dubrovačke tradicije i neizostavni sudionik javnog života grada u razdoblju između dvaju svjetskih ratova Vlaho Turčinović, Uz brojne dužnosti u državnim službama, bio je osobito aktivan u kazališnom životu i crkveno-karitativnom radu. Bio je član Dubrovačke diletantske kazališne družine koja je djelovala do Prvog svjetskog rata, a potom i vrlo aktivni predsjednik Dubrovačkog kazališnog društva. Bio je i dugogodišnji član Dubrovačke podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak od samog osnivanja podružnice 1928. Više od 20 godina sve do smrti bio je crkovinar, član uprave Zborne crkve Svetoga Vlaha. Vlaho Turčinović nije imao djece. U duhu svojih kršćanskih načela udomio je jednu siromašnu djevojku.
1: 11. kolovoza 1970. godine u Veljoj Međi u Bosni i Hercegovini rođen je Tomislav Bender, vozač, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 12. studenog 1991. godine na Strinčieri izvršavajući borbenu zadaću kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice.
0: 11. kolovoza 1916. godine u Dubrovniku je rođen slikar Ivo Dulčić, Hvaranin po obiteljskim korijenima, trajna vertikala hrvatske likovne umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Isticao se osobitim smislom za bogat kolorit i ljubavlju prema motivima iz svog rodnog grada. Bio je majstor u portretiranju ljudskog lika, a u hrvatskom slikarstvu ostaće trajno obilježen kao jedan od rijetkih slikara koji je trajno njegovao sakralne teme. Posebno su značajni njegovi radovi na crkvenim vitrajima. Uz Đura Politiku i Antuna Maslu, Ivo Dulčić član je slavnog dubrovačkog trolista, takozvane šarene škole, poznatije pod pojmom dubrovački koloristi, posebnog smjera u hrvatskom slikarstvu kojeg u Dubrovniku razvijaju ove tri slikarske perjanice, nastavljači tradicije starih dubrovačkih slikarskih zasada. Povodom 100. godišnjice rođenja 2016. godine u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik otvorena je velika retrospektivna izložba Mediteran Iva Dulčića, na kojoj je bilo izloženo 108 Dulčićevih djela.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Od ponoći su na snazi niže cijene goriva. Podsjetimo, vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku prema kojoj je cijena Eurosupera 95 euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel je euro 71 cent, što znači da je jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela je euro i 18 centi, to jest 3 centra manje nego do sad. Nove cijene vrijede idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u odnosu prema istom razdoblju lani. Taj rast za mjesec srpanj iznosi 2,5%, pri čemu je potrošnja, izražena vrijednošću fiskaliziranih računa, u prošlom mjesecu rasla za čak 18%. Rezultate je komentirao predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
1: Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisno od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima. Svake godine se otvara dodatni količina ugostiteljskih objekata, a mi smo otprilike na istom broju gosti. Prema tome, nema za svih onoliko koliko se planira. Onaj ko je nezadovoljan ili ko nema dobar rezultat, taj mora više razmišljati o sebi. Ja se srećem sa sintagmom i u medijima zna izaći. Imamo loše goste. To je uvreda za naše goste. Nemojmo to raditi.
0: Višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara Vojnovićev Ekvinocio u režiji Krešimira Dolenčića ponovno je na programu sve do subote 15. kolovoza u 21.30 na istezalištu Posad. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije 2 sezone ne manjka interesa festivalske publike ni ove godine, pa su tako sve izvedbe rasprodane. Podsjetimo, nagradu hrvatskog glumišta dobio je i Krešimir Dolenčić za režiju, a Zrinka Cvitešić i Goran Višnjic za najbolje glavne uloge. Zrinka Cvitešić je za ulogu Jele dobila i nagradu Orlando. Skrivena mjesta grada i izložba fotografija Mare Bratoš bit će otvorena u 21 sat u galeriji Otok, art radionice Lazareti. Izložba prikazuje 2 serije fotografija gradskih prostora, crno-bijele nastale 1995. godine, neposredno nakon Domovinskog rata, te one u boji nastale 30 godina poslije. Između dviju serija otvara se dijalog o vremenu, pamćenju i prostoru. Izložba se može razgledati sve do 1. rujna. U okviru programa Ulicama našeg grada, koji organizira turistička zajednica grada Dubrovnika, u 22 sata ispred Kneževog dvora nastupit će Klapa Kaše. Iz sporta. U Portu su sinoć odigrane posljednje 2 utakmice ovogodišnje Divlje lige. Momčad Fan Hadva Omlin ispisala je povijest osvojivši 3. uzastopni i 5. ukupno naslov pobjednika. U finalu su sladali Porporelu rezultatom 9-8, a povijest je ispisala i Plaža Belvi, koja je došla do 1. medalje. U borbi za broncu sladali su Elitu i to nakon boljeg izvođenja peceraca rezultatom 12-11. Finalni dan u Portu pratilo je oko 1000 gledatelja. Vrijeme danas pretežno sunčano, uglavnom tiho ili slab, poslijepodne umjeren na estral, a navečer umjerena bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 25 do 28, a najviša oko 35 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, vijesti čitala Karla Lešević, pripremila Katarina Lučić-Štamparija.

0: Ako ste se upravo uputili na neki put, što duži što kraći, taman ste u pravo vrijeme upalili radio. S nama je Zvjezdano Horvat iz Hrvatskog autokluba s nadam se dobrim vijestima s hrvatskih cesta.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. Ja također mislim da su vijesti dobre. Jutros naime nema nikakvih posebnosti u prometu, sve je redovno i uobičajeno. Pa vjerujem da će vozači biti zadovoljni. Mi ćemo dakako reći da su već sada gužve na pojedinim dionicama cesta, na nekim autocestama, uglavnom na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale, a onda i u gradskom prometu jer je eto tijekom jutra zbog dostave i gospodarskih vozila koja jesu na cesti možda nešto veći šušur, no eto nema nikakvih zastoja, pa sve to svodimo pod zajednički nazivnik stanje redovno. Još ćemo dakako reći da su već sada gužve, kolone i čekanja na graničnim prijelazima, na graničnom prijelazu Karasovići pojačan je promet, putnički promet u oba smjera, na graničnim prijelazima Vitaljina i Brgat na ulasku u Hrvatsku, no vrlo brzo bit će gužve i povratno, pa svakako pozivamo sve na strpljenje i dodatan oprez, dakako i na to da prije nego što se uključite u promet provjerite aktualno stanje na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. Uvijek se može možda zaobići neka kolona i to vrijeme čekanja smanjiti. U pomorskom prometu situacija je jutros redovita. Treba reći da se najavljuje jačanje bure tijekom dana i to podno Velebita, pa bi poteškoća moglo biti s plovidbom, a isto tako i u cestovnom prometu za pojedine skupine vozila. Putujete li u tom smjeru, također se dodatno informirajte.
0: I možda krenite što prije.
1: Da, upravo tako, dan je tek počeo, još ima vremena i za kolone i za zastoje. Nadamo se da danas neće biti onako spektakularno kao što je to bilo jučer i tijekom vikenda, no eto, sezona traje, prometa ima, putuje se u svim smjerovima i vruće nam je i to više uopće ne bi trebala biti tema.

Ako ste sinoć imali priliku biti u gradu ili u portu ili čak ispred Svetog Vlaha, neđe oko 7 ikvarat, odnosno 7,5, vidjeli ste dijelić atmosfere zadnjeg dana i finalnih utakmica divlje lige koje su se sinoć odigrale. Momčad Van Hadva Omlini ispisala je povijest tako što je osvojila treći uzastopni i peti ukupno naslov pobjednika divlje lige. U finalu su igrali protiv Porporele koji su pobjedili rezultatom 9-8, a nisu jedini koji su ispisali povijest. Sinoć su igrali Plaža Belvi koja je protiv Elite odnijela pobjedu petercima 12-11, što je njihov prvi ikad pehar, odnosno prva ikad medalja. Jedan vrlo, vrlo zanimljiv dan, dobra atmosfera, ispred nekih 1000 gledatelja se igralo, stvarno je bilo super, nadam se da ste imali priliku popratiti što se to jučer u gradu događalo, a mi ćemo u nastavku jutra se okrenuti onome što se događa danas. Sviramo dalje.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.

0: talk about.
1: Oglasi Radio Dubrovnika.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Indira nas je dovela do minuta koje smo rezervirali za Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik da malo vidimo što nam to spremaju kroz osmi mjesec. Biće svega od koncerata, radionica do lutkarstva, a sve u detalje reći će nam ravnatelj centra Žarko Dragojević. Žarko, dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svim našim slušateljima Radio Dubrovnika. Zbilja cijeli kolovoz imamo puno aktivnosti za djecu, za mlade, ali naravno i za sve one koji se osjećaju srcu mlade, a definitivno su odrasli, baš evo poput i mene. I možda prvo što trebamo najaviti je sutrašnji koncert koji će se održati u Lav Baru povodom Međunarodnog dana mladih, koji se tradicionalno obilježava 12. kolovoza za svake godine, a sutra od 19 sati na večer u onaj lijepo predvečer je u Sunset na terasi Lav Bara će zasvirati čak tri mlada dubrovačka rock benda. To je trio iz benda Bakula koji će nam gostovati u Bar Homburgu krajem mjeseca na razmjeni mladih bendova gradova prijatelja Dubrovnika i Bar Homburga. Drugi bend je New Noise i treći je novo osnovani bend Vrisak, ali svakako sastavljen od nekih muzičara koji su do sad već osvirali bendovima i Rock Palace i nastupali solo na forumu mladih grada Dubrovnika poput Darisa Omerčahića, ali svakako evo puno prilike sutra za sve koji žele da se pridruže. Ulazak je naravno besplatan, slobodan, tako su svi pozvani od 19 sati poslušati ova tri mlada benda na terasi Lav Bara, ali svakako mi do kraja tjedna imamo puno još aktivnosti. Veći dio onih jutarnjih i popodnevnih radionica su u potpunosti popunjene i zbilja se mora zahvaliti svim polaznicima, ali naravno i njihovim roditeljima, bakama, djedovima, starima braćama i sestrama i svim drugim članovima obitelji koji revno zbilja iz dana u dan dolaze na sve naše radionice i evo upita je puno, dosta brzo se one popune, a tako će biti i do kraja tjedna kada imamo evo radionicu gline u ABT ateljeu sa Namarijom Bezek, izrada kikara od gline. Nakon toga imamo radionicu u suradnji sa Slingumom, Monikom Lolić Pustić, Oboji svoj let. Također i nastavljamo u petak sa radionicama Maritima Recyclinga koji se bave ekologijom i pitanjem sačuvanja našega podmorja i velikog resursa što je Jadransko more, ali naravno i sva druga ekološka pitanja. I tako će biti evo sve do kraja kolovoza, iz dana u dan, iz tjedna u tjedan ćemo ponuditi svim našim sugrađanima, ali naravno i onima koji se zateknu u gradu puno programa. A također što je bitno spomenuti, od ponedjeljka 17. kolovoza pa sve do kraja, odnosno do 27. kolovoza otvaramo i mjesta za polaznike na dramskoj radionici, odnosno lutkarskoj radionici Lutke u Džiru, koje će voditi Nina Crnčević i Matej Žerja, počevši od ponedjeljka i svakoga dana u jutarnjim satima od 10 do 12 će biti ta mala druženja i na kraju će se to sve okruniti jednim oglednim satom i premijerom predstave u sklopu lutkarskog festivala Pupica.
0: Sve si rekao, nemate više ništa pitati. Žarko, stvarno ti hvala na ovom razgovoru, mi se svakako čujemo opet, uvijek nam je drago skoknuti do centra, vidjeti što se događa za ove naše najmlađe sugrađane.
1: Hvala puno i evo ja pozivam sve one koji nas slušaju, a koje možda zanima taj cjelokupni program koji nismo spomenuli, na www.cdmo.dubrovnik.hr pod aktivnosti su svi ovi datumi istaknuti, svi zapravo linkovi za prijave na radionice su otvoreni, tako evo, bilo na cdmo.dubrovnik.hr ili na društvenim mrežama, dostupni smo za sve upite i za sve informacije.
0: Sve ste čuli, ako bi upisali svoje dijete na neke od radionica koje još imaju mjesta, znate gdje vam je otići. Žarko, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da se čujemo ubrzo.
1: Hvala i vidimo se sutra u Lav Baru u 19 sati uz Međunarodni dan mladih i koncert mladih rock benda.
0: To svakako. Hvala Žarko, bio je ovo ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Žarko Dragojević.

Još malo i došli smo do drugih informativnih minuta Radio Dubrovnika, a malo nakon toga čućemo se sa Festivalskom palačom da vidimo što su nam spremili u ovim sljedećim danima, ali i što se to jučer sve događalo. Svakako ostanite s nama, slijede vijesti u 10.

0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Može biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara Vojnovićeve Kvinocio u režiji Krešimira Dolenčića ponovno je na programu festivala sve do subote u 21.30 na istezalištu Posad. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije dvije sezone, ne manjka interesa festivalske publike ni ove godine, pa su tako sve izvedbe rasprodane. Podsjetimo, nagradu Hrvatskog glumišta dobio je i Krešimir Dolenčić za režiju, a Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić za najbolje glavne uloge. Zrinka Cvitešić je za ulogu Jele dobila i nagradu Orlando. Krešimir Dolenčić.
2: Poklopilo nam se. Taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu, duhovnu dimenziju. On je praktički u centru grada. Međutim, to je dio grada, taj Posad, na njemu nema turizma nikakvog, na njemu nema ništa. Tamo se drže barke u ne baš dobrom stanju, tamo se šetaju kućki, kuha se kafa, tamo se predstave nisu igrali. Hoću reći, tamo je još neki život prisutan grada, i otkrivanjem toga zaista smo nešto napravili lijepo za grad.
0: Skrivena mjesta grada naziv je izložbe fotografija Mare Bratoš, koja će biti otvorena u 21 sat u galeriji Otok Art Radionice Lazareti. Umjetnica otkriva što ona donosi.
3: Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine, i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina, što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, u koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi.
0: U okviru programa Ulicama našeg grada u 22 sata ispred Kneževa dvora nastupit će Klapa Kaše. Momčad Fan H2O Mlini ispisala je povijest osvojivši treći uzastopni i peti ukupno naslov pobjednika Divlje lige. U zanimljivom finalu u Portu sladali su Porporelu rezultatom 9-8. Niti jednoj momčadi prije nije pošlo za rukom osvojiti 5 naslova i 3 zaredom. Povijest je ispisala i plaža Belvi, koja je došla do prve medalje. U borbi za broncu sladali su elitu, i to nakon boljeg izvođenja peteraca. Inače, finalni dan u Portu pratilo je oko 1000 gledatelja. Vremenska prognoza za danas: pretežno vetro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Kao što smo i obećali, odmah nakon vijesti napravit ćemo džir do festivalske palače. S nama je Dajana Brzica, dobro jutro.
1: Dobro jutro Karla i tebi, svima koji nas slušaju.
0: Jučer zanimljiv dan, glazba, predstava, ali i sport.
1: Tako je, stvarno je bilo super jučer, svega je bilo pomiješanoga, vrhunski koncert Otr Kneža Dora, stvarno publika ostala bez daha, treći nastup Dubrovačkog simfoničkog orkestra sa sjajnim solistima, sa pijanisticom Martinom Filjak koja je se pridružila orkestru kao iznenađenje večeri nakon pauze, dvor je bio pun do posljednjeg mjesta, koncert je bio rasprodan, pustili smo nedugo nakon početka koncerta i dodatna mjesta u prodaju, međutim i ona se isto vrlo brzo bila rasprodana, tako da je bila stvarno jedna večer za pamćenje u dvoru. Prije toga revijalna utakmica Divlja Liga, naša ekipa Grad i Županija, pobjeda je izmakla za dlaku, ali stvarno smo se super zabavili, navijali i sve je prošlo dobro na raspoloženju, a zapravo to je ono najvažnije.
0: Danas povratnička predstava.
1: Da, Equinoccio, premijera sada već prethodnih 75. igara sa sjajnim festivalskim dramskim ansamblom, Krešimir Dolenčić kao redatelj, stezalište Posad, pet izvedbi, sve su rasprodane, predstava za koju se definitivno traži uvijek karta više, pobrala je sve moguće nagrade, valjda se koja je bila nominirana i evo stvarno je da čekamo povratak tog ansambla Posad.
0: Ništa, uvijek zanimljivo, uvijek rasprodano kao i do sad. Do godine ćemo se morati dogovoriti malo ranije da se čujemo, da vidimo kako stoje stvari sa kartama.
1: Definitivno treba ulaznice planirati ranije.
0: I to koji mjesec ranije.
1: Tako je.
0: Ništa, Dajana, mi se čujemo opet sutra. Hvala na ovim informacijama. Nadam se da će večeras upasati sve proći u najboljem redu i želim ti ugodnu večer, odnosno ugodan dan.
1: Hvala također svima vama.

Sljedećih nekoliko minuta pozorno slušajte jer imam jedno natjecanje za vas. Ako volite fotografirati prirodu, životinje, život na selu ili poljoprivrednu proizvodnju, možda upravo vaša fotografija može biti među najboljima u izboru Rural Photo 2026. U organizaciji informacijskog sustava Agroklub koji organizira ovaj izbor za najbolju ruralnu fotografiju. Ona se provodi u 4 kategorije: životinja, priroda, selo i proizvodnja hrane. Naravno, kategoriji životinje traže se prizori domaćih životinja, ali možda i divljači ako ste dovoljno vješti da ih uhvatite u prirodi. Priroda obuhvaća polja, rijeke i druge neke ruralne krajolike, a u kategoriji selo mogu se prijaviti fotografije koje prikazuju život na selu ili ruralnu arhitekturu, a toga kod nas stvarno ima, pogotovo u Konavlima. Dok proizvodnja donosi recimo prizore sjetve, berbe, žetve, prerade ili nekih drugih procesa proizvodnje hrane. Ako vam ovo zvuči zanimljivo, morate se samo prijaviti, odnosno registrirati na portalu Agroklub i možete sudjelovati u ovom natjecanju. I naravno, tamo vam sve piše u detalje što i kako podnijeti, odnosno kako podnijeti i prijaviti svoje fotografije. I naravno, bez alata koje uključuju umjetnu inteligenciju.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

imamo još dvije stvari za najaviti, jednu izložbu i jednu glazbenu poslasticu koja vas čeka večeras. Skrivena mjesta grada naziv je izložbe Fotografija Mare Bratoš, koja će biti otvorena u 21 sat u galeriji Otok. Naravno, radi se o izložbi koja je jedan dio crno-bijeli prije 30 godina i jedan dio u boji kako izgleda danas, naravno, naš grad. A ono o čemu govorimo dalje je, naravno, program Ulicama našeg grada, koji večeras donosi nastup Klape Kaše u 22 sata ispred Kneževog dvora. Imate gdje biti, imate što vidjeti i što čuti, i s time se za danas i pozdravljamo. Do slušanja.

0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara Vojnovićeve Kvinocije u režiji Krešimira Dolenčića ponovno je na programu festivala sve do subote u 21.30 na istezalištu Posad. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije dvije sezone, interes ne jenjava, pa su ulaznice za sve izvedbe odavno rasprodane. Podsjetimo, nagradu Hrvatskog glumišta dobio je i Krešimir Dolenčić za režiju, a Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić za najbolje glavne uloge. Zrinka Cvitešić je za ulogu Jele bila i nagradu Orlando. Krešimir Dolenčić.
2: Poklopilo nam se. Taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu, duhovnu dimenziju. On je praktički u centru grada. Međutim, to je dio grada, taj Posad, na njemu nema turizma nikakvog, na njemu nema ništa. Tamo se drže barke u ne baš dobrom stanju, tamo se šetaju kućki, kuha se kafa. Tamo se predstave nisu igrali. Hoću reći, tamo je još neki život prisutan grada, i otkrivanjem toga zaista smo nešto misli napravili lijepo za grad.
0: Skrivena mjesta grada, naziv je izložbe fotografija Mare Bratoš, koja će biti otvorena u 21 sat u galeriji Otoka radionice Lazareti. Umjetnica otkriva što ona donosi.
3: Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine, i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina, što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi.
0: U okviru programa Ulicama našeg grada u 22 sata ispred Kneževa dvora nastupit će Klapa kaše. Momčad Fan H2O Mlini osvojila je treći uzastopni, a ukupno peti naslov pobjednika Divlje lige. Svladali su u Portu Porporelu rezultatom 9-8. Plivač Juga Vlaho Nenadić izborio je polufinale Europskog prvenstva u Parizu, isplivavši u kvalifikacijama 12. mjesto s vremenom 48 sekundi i 42 stotinke. Polufinale je na rasporedu večeras oko 19.30 uz prijenos na drugom programu HTV-a. Evo i podataka o vremenu. Vedro je uz slab maestral. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi 30, Dubrovnik i Prevlaka 31, Lastovo 32 i Ploče 33 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1013 hektopaskala, a temperatura mora je 27 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je crveno upozorenje zbog toplinskog vala i visokih temperatura i za dubrovačko područje. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: Pa dragi ljudi, u podne i podne, lijepi vam pozdravi, dobar dan, na valovima ste Radio Dubrovnika, na valovima gdje vas očekuje more dobre glazbe danas u izboru Alena Rokija. Prenosim vam pozdrave Davora Batričevića koji će tonski ostvariti ovaj dio programa do 18 sati, do kada ću poslije podne dijeliti s vama i ja. Moje ime je Sebastian Vukosavić i samo ću s vama podijeliti za sada naslov pjesme kojom ćemo otvoriti ovaj poslije podnevni dio programa, to je Nikome nije dobro kao nama. Dobar dan.

Nikome nije dobro ko nama, nadam se da vam je dobro, nadam se da ugodno provodite dan. Ako ste prisiljeni biti izloženi sunčevim zrakama u ovom središnjem dijelu dana, nadam se da pijete dovoljno tekućine. Osobno već duže vrijeme koristim i onu neku kremicu sa zaštitnim faktorom jer mi je koža počela reagirati na presnažno sunce. Vama ostalima, ako ste u rashlađenim prostorima, bilo na radnim mjestima ili u svojim domovima, želimo ugodno poslije podne. Naravno, oni kojima je izbor neka od dubrovačkih plaža i poslije podnevno kupanje, ugodno kupanje, ostalima plovidba na valovima Radio Dubrovnika. Thank you.

čak i da je gotovo sve ili čak da je gotov ovaj toplinski val i toplinski valovi, moram reći, zavirio sam nakratko u onu projekciju toplinskih valova i stoji u subotu da će biti žuto na dubrovačkom području. Subota nam je Velika Gospa, to bi se negdje poklapalo sa onim do Velike Gospe da završavaju toplinski valovi, ali opet ako gledamo korak dalje u one neslužbene prognoze, nakon subote, nedjelje i od ponedjeljka opet se vraćaju neki toplinski valovi, tako da evo, doista ćemo sa zanimanjem pratiti tu situaciju. Pogled na sat, malo prije mi je rekao da je bilo 12 sati 23 minute, sad je i 25, a ako zamijenimo te brojke, temperatura zraka u Dubrovniku u ovim trenucima na mjestu mom, kako kaže Jakov Juzinović, je 32 Celzijeva stupnja. Dobar dan svima, podsjetnik u podne i po, naš Alen Roki pripremio nam je top topova, najbolje od glazbe ovih dana.

Na Radio Dubrovniku i ovog utorka u topu topova singlove sa svjetskih top lista i to je prave ljetne vrhovne pozicije. Čućemo što je to na broju 1 u Europi, kakvi su singlovi u Francuskoj, Australiji i Kanadi, sve to u idućih 15 minuta. Alen Rok je s vama, ostanite uz top topova i Radio Dubrovnik.

Na kraju smo još jednog preslušavanja najpopularnijih vrućih ljetnih singlova na Radio Dubrovniku i to naravno onih sa svjetskih top lista. Čuli ste vrhovne pozicije u Francuskoj, Australiji i Kanadi, a za kraj evo i broj 1 u Europi općenito. S vama je bio Alen Roki, do idućeg odbrojavanja, lijepi pozdrav i uživajte u ljetu. Do slušanja.

Hot to go, da, vjerojatno je mnogima sada i prevruće za ići i gdje. I nemoj tako, ne morate. 32 je u hladu, a ako ste u mogućnosti osvježiti se, ako vam paše, more je 27. Sada je 12 sati 51 minuta, prije jedno 20 minuta iz vodovoda Dubrovnik stigla nam je važna obavijest. Riječ je o puknuću cjevovoda. I to od strane izvođača radova. Iz toga razloga trenutno je bez vode dio ulice Iva Vojnovića od ulice Petra Preradovića do City Cafea na kućnom broju 34 u ulici Iva Vojnovića, te ulica Augusta Šenoe. Iz vodovoda kažu, djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara se očekuje do 19 sati.

Da, pjevali su nama Song Killers i Superman. A sad ako mislite da ovo Bruno Mars, nije, nije. Ovo je Kruno Jupiter, baby.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: Vi birajte. Ovo je Radio Dubrovnik.
1: I ma što izabrali, dobro ste odabrali. Želim vam ugodan nastavak dana koji nam donosi ovim trenucima temperature iznad 30 celzijevih stupnjeva. Ja i Davor smo nešto komentirali, ključan je naravno uvijek onaj podatak o vlazi u zraku koja je na razini od 65%, što je za ljetne dane naravno izrazito visoko i osjetno pojačava sami osjet temperature. Nadam se da ste u nekom ugodnom prostoru, u dobrome društvu i da se spremate za počna kupanje, jer nam je temperatura mora 27 celzijevih stupnjeva. I što sad na to dodati nego samo ono: carpe diem, iskoristi dan.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Kao i svakoga dana i danas, izgubljeno nađeno, znate već, prilika za besplatno kroz program Radio Dubrovnika oglasiti ako ste nešto izgubili ili našli, a znate i brojeve telefona, pretpostavljam, 413-335 ili 413-355. Naravno, limit nije ovih 5 minuta rubrike, nego negdje do 18 sati, do kada smo uživo u programu s vama. U bilo kojem trenutku možete nas pozvati na naše brojeve i podijeliti s nama taj podatak da ste nešto izgubili ili našli, ili neku glazbenu želju, ili make me smile.

Aha, a možda ni ovaj toplinski val nema kraj. Ljudi moji, najavljuju nam za subotu onaj žuti, znači tek umjerena opasnost od toplinskog vala, ali neke prognoze opet s početkom idućeg tjedna vraćaju i temperature na visoke letvice. U ovim trenucima diljem lijepe naše i dalje je stvarno vruće i sparno. Evo, gledam, Split nam je na Marijanu 37,5 Celzijevih stupnjeva, što je već 38. Ploče su na 36,1, a Metković na 39,2 Celzijeva stupnja. Nagrudi nam je 36,3, a u gradu umjereno u odnosu na ove ostale temperature 32,6, što ipak iznosi 33 Celzijeva stupnja. Temperatura u gradu u 11 sati, što se mora tiče, bila je 27,1 Celzijev stupanj. I to je bilo to, nisam htio reći ništa drugo, baš kao i Silente.

Malo prije smo čuli jednu pjesmu onako sa pusketanjem prstima, sad još jednu. Prvu nam je pjevao Kruno Jupiter, a ovu drugi neponovljivi sjajni Paul McCartney s pjesmom New. Nastavljamo uz najbolje od glazbe, nastavljamo uz Petra Graša, a već sad podsjećam, 11 minuta dijeli nas od najnovih vijesti Radio Dubrovnika uz našu Francesku.

0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi, a eurodizel 4 centa. Litra plavog dizela stoji 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara Vojnovićeve Kvinocije u režiji Krešimira Dolinčića vraća se večeras na program igara od 21 sati 30 minuta na istezalištu Posad. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije dvije sezone, interes ne jenjava, pa su ulaznice za sve izvedbe odavno rasprodane. Krešimir Dolinčić.
1: Poklopilo nam se. Taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu duhovnu dimenziju. On je praktički u centru grada. Međutim, to je dio grada, taj Posad, na njemu nema turizma nikakvog, na njemu nema ništa. Tamo se drže barke u ne baš dobrom stanju, tamo se šetaju kućki, kuha se kafa, tamo se predstave nisu igrali. Hoću reći, tamo je još neki život prisutan grada i otkrivanjem toga zaista smo nešto misli napravili lijepo za grad.
0: Skrivena mjesta grada, naziv je izložbe fotografija Mare Bratoš koja će biti otvorena u 21 sat u galeriji Otokart radionice Lazareti.
2: Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi.
0: U okviru programa Ulicama našeg grada u 22 sata ispred Kneževa dvora nastupit će Klapa kaše. Plivač Juga Vlaho Nenadić izborio je polufinale Europskog prvenstva u Parizu, isplivavši u kvalifikacijama 12. mjesto s vremenom 48 sekundi i 42 stotinke. Polufinale je na rasporedu večeras oko 19.30 uz prijenos na drugom programu HTV-a. Pri kraju vijesti obavijesti iz vodovoda Dubrovnik. Zbog puknuća cjevovoda od strane izvođača radova trenutačno je bez vode dio ulice Iva Vojnovića, a od ulice Petra Preradovića do City kafea na kućnom broju 34 ulici Iva Vojnovića te ulica Augusta Šenoe. Djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara se očekuje do 19 sati. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu naoblaku. Uz jači razvoj naoblake poslije podne moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Umjerena bura sredinom dana okretat će na sjeverozapadnjaka, a navečer ponovno na buru koja može biti i jaka. Najniža temperatura zraka od 28 do 30, a najviša od 35 do 38 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je crveno upozorenje zbog toplinskog vala i visokih temperatura i za dubrovačko područje. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Da, Maroon 5 pjevali su nam Cold, a Jinxi će pjevati o strijelama na horizontu. Niti nam je hladno, da pa će vruće i sparno, i prema prognozama nema nikakvih strijela, munja, gromova na horizontu. Ostaje nam stabilno, vedro i vruće, dede, do daljnjega.

Da se odmah demantiram, svakako ova prognoza Lijepo i vedro DD bila je moja slobodna interpretacija. Sad sam pogledao u prognozu koju nam je malo prije Francesca lijepo predočila. Kaže pretežno vedro za sutra, govorim, na poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaka, uz tu jači razvoj na oblake, poslije podne moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Svakako ono lagani tropi, jer tako je ono negdje popodne moguće pljusaka, moguće i ne.

sve iza nas na bogatom programu dubrovačkih ljetnih igara, Medeja, ribarske svađe, skup Richard III, a pred nama još sjajnije Equinoccio Iva Vojnovića u režiji Krešimira Dolenčića. Pred nama su i Mara i Kata, ali i posljednja ovo sezonska premijera Žena s mora Ibsen na dubrovačkim ljetnim igrama i na Lokrumu. Ispred nas puno toga lijepoga na igrama, iza nas isto tako, iza nas 32, pred nama nadamo se 31, umoru i dalje 27. Uživajte u nastavku dana i uz glazbu na valovima Radio Dubrovnika.

Da, sretnici su svi oni koji su i ove sezone došli do svojih ulaznica za Equinoccio. Ne zaboravite, ako ste uzeli svoje karte za večeras u 9:30 poć na predstavu, naravno da nećete. Ostali ljubitelji umjetnosti doći će na svoje svakako večeras u galeriji Otok Art Radionice Lazareti. Dragi ljudi, večeras u 21 sat očekuje nas izložba pod nazivom Skrivena mjesta grada. Jedna stvarno nesvakidašnja zanimljiva izložba fotografija naše sugrađanke Mare Bratoš. Ponavljam, izložba će biti otvorena večeras u 21 sat u galeriji Otok Art Radionice Lazareti. Nakon otvorenja pak možete se prošetati do grada gdje vas očekuje klapska poslastica, klapa kaše. Večeras nastupa pred dvorom, ulicama našeg grada, program tijekom svih ljetnih mjeseci. Klapa kaše pjeva pred dvorom večeras od 22 sata. Doista za svakog ponešto, a za ljubitelje rozge, ljubi me.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
1: Odlaganje opasnog otpada treba proglasiti terorističkim činom, smatra gradonačelnik Gospića. Predsjednik vlade tvrdi da oporba dezinformacijama širi paniku. Nitko se nije odazvao Mostovu pozivu na sastanak o smjeni vlade. U Kolumbiji nakon razornog potresa proglašena nacionalna katastrofa. Sirijski sud u odsutnosti osudio svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i na kopnju manje vruće do 33 stupnja, na Jadranu do 39 stupnjeva i bura.
0: Nakon što su zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine, javnosti se obratio premijer Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju, te izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, rekao je predsjednik vlade i najavio izmjene kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje dijela protiv okoliša. Kristijan Pelc.
2: Stanje u Gospiću tretira se na trima razinama. Prva je kazneno-pravna koju vode DORH i USKOK. Druga razina odnosi se na sanaciju otpada za koju je mjerodavan Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a treća je postupanje oporbe koja širi dezinformacije o slučaju, rekao je premijer Andrej Plenković.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv.
2: Uputio je i poruku stanovnicima Gospića nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo ispitivanje kakvoće vode.
3: Zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima otprilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: A o oporbenoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja vladi kaže:
3: svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu u funkcioniranju vlade, vladajuće većine. Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje.
2: Najavio je i izmjene kaznenog zakona.
3: I uveli bismo i osobito teška kaznena djela protiv okoliša, dakle kao što smo uveli kolokvijalno govoreći i femicid u kazneni zakon, tako bi se ovim izmjenama koje koordinira Ministarstvo pravosuđa, ovdje je gospodin državni tajnik Crnčec, uveo i ekocid u kazneni zakon, prema tome i taj okvir će se poboljšati.
2: Premijer nije isključio mogućnost izravne pogodbe za sanaciju otpada u Gospiću, ali tek nakon javnog poziva koji je otvoren do 25. ovog mjeseca.
0: Na premijerovo obraćanje reagirala je oporba prozvana da dezinformacijama širi paniku. Ivana Šubarić.
4: Premijer i vlada pokazuju neodgovornost i podcjenjuju golem problem jer za zagađenje se nije doznalo jučer, ističe bivši SDP-ov ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
5: 18 mjeseci niti jedna tona otpada nije odvezena sa lokacije, niti su poduzete interventne mjere kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje i mobilnost tog zagađenja. Dakle, ništa nije poduzeto, imali su svu moguću, dakle, formalnu mogućnost i pravni put da već odavno krenu to. Ovdje pokazuje jedan vrhunski diletantizam i nažalost bojim se da neće biti drugog rješenja nego zaista onog političkog, da građani preuzmu sad u svoje ruke i da se inzistira na promjeni vlasti.
4: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
4: U Saboru je na sastanak klubove pozvao Most. Oporbi koja se nije odazvala predsjednik stranke Nikola Grmoja poručuje:
7: željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
8: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti.
4: Odgovara Marijana Puljak iz centra. Iz lijeve oporbe ističu da je za petak u Gospiću sazvan odbor za zaštitu okoliša, a u stranci Možemo traže i da u Mostu jasno kažu da neće još jedanput dovesti HDZ na vlast.
0: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom i da procesuiraju sve odgovorne. Pozvao je vladu da pristupi sanaciji otpada te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. Milinović je upozorio i na tvornicu litija u Gospiću te zatražio sastanak s državnim odvjetnikom kako bi provjerio raspolaže li potrebnom dokumentacijom o odluci resornog ministarstva prema kojoj za tu tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš.
1: Milinović je za N1 televiziju rekao i da su talijanske službe još 2022. upozorile Hrvatsku da se nalazi na mogućoj ruti kriminalnog odlaganja plastičnog otpada. Te godine, kako je naveo, inkriminirana tvrtka uvezla iz Italije 750 tona plastike, a već sljedeće godine 10.000 tona. Kako to da se nitko iz Ministarstva zaštite okoliša nije zapitao kako je moguć toliki porast? A to je, rekao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, možda trebao biti i posao tajnih službi.
9: Dnevne novosti.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi, a Euro Diesel 4 centa. Litra plavog dizela stoji 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan.
1: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu s držanim svinjama u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
9: Svijet.
0: Najmanje 164 ljudi je poginulo, više od 1500 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,4 koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi žrtava moglo biti i više. Tisuće pripadnika spasilačkih službi i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Raspoređene su jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Goran Ivanović.
10: Nakon potresnih scena razaranja traje utrka s vremenom u traganju za preživjelima. Dok se iz Molozi bilježe nova snažna podrhtavanja tla, hitne službe teškim strojevima raščišćavaju ruševine. Vatrogasni zapovjednik u Kaliju Pedro Ramirez potvrdio je da su iz ostataka jedne od višekatnica nakon 16 sati rada izvukli troje preživjelih.
1: Pogođeno je nekoliko dijelova grada gdje bilježimo strukturna oštećenja na objektima. Među najteže stradalima su bolnice i škole. Na teren smo poslali cijelu vatrogasnu postrojbu sa svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom. Raspoređeni smo po sektorima, pokušavamo se probiti do svakog naselja i pretražujemo ruševine u potrazi za preživjelima.
10: Nestalima se smatra nekoliko tisuća ljudi, a mnogi preživjeli prisiljeni su boraviti pod vedrim nebom. Uz kuće znatno je uništena ili oštećena javna infrastruktura, uključujući više od 20 zdravstvenih ustanova, izjavio je u Ženevi glasnogovornik humanitarnog ureda UN-a Jens Lerke.
1: Službena izvješća pokazuju da je trenutačno ograničen pristup električnoj energiji i vodi, zdravstvenoj skrbi te telekomunikacijskim vezama. Uz to utvrđeno je da su oštećene 53 ceste diljem zemlje.
11: country.
10: Zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, prvo je nakon potresa posjetio predsjednik Abelardo de la Espriella i obećao svu pomoć.
1: Zato sam došao u pratnji ministra obrane koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
11: I reparamos la vivienda, puedan irse.
10: Stiže i međunarodna pomoć. Uz spasioci iz Latinske Amerike na terenu, Washington šalje financijsku i medicinsku pomoć, a Brisel je aktivirao satelitski sustav Copernicus kako bi spasilačkim timovima olakšao posao.
0: Više od 10 civila poginulo je u noćešnjim ruskim i ukrajinskim napadima, a zračne obrane obiju zemalja tvrde da su srušile nekoliko desetaka bespilotnih letjelica. Latvija najavljuje oštriju borbu protiv krijumčara ljudi nakon što je ispod granice s Bjelorusijom otkrila još jedan tunel za migrante. Danja Dubravac.
12: U Zaporižji su pogođeni industrijski objekti i infrastruktura, u Kijevu krug dječje bolnice, a ruski projektili pogodili su još nekoliko istočnih gradova, pišu ukrajinski mediji. Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je:
1: od sinoć se saniraju posljedice ruskog napada na Zaporižju. Grad su pogodile sjevernokorejske balističke rakete, cirkoni i navođene bombe. Bio je to brutalan napad radi izazivanja maksimalne štete, posebice na civilnoj infrastrukturi. Nažalost, koliko je poznato, u gradu je ubijeno 6, a 19 ljudi ranjeno.
12: Bez iznošenja dokaza, Zelenski je sinoć rekao da je Moskva od Pjongjanga dobila dodatne projektile, te da se priprema za dolazak novog kontingenta sjevernokorejskih vojnika u Rusiju. A nakon što je najavio nastavak napada duboko na ruskom teritoriju, tijekom noći napadnut je ruski Voronjež, a na Moskvu je ispaljeno više od 200 bespilotnih letjelica za koje gradonačelnik tvrdi da su srušene, a pogođene su i ruske rafinerije u Orsku i Habarovsku, koje su od ukrajinske granice udaljene 1500 i čak 6500 kilometara. Istodobno, Latvija je objavila da je ispod granice s Bjelorusijom otkrila još jedan tunel. Ministar unutarnjih poslova Janis Dombrava:
1: naš je glavni cilj zaustaviti hibridnu prijetnju Bjelorusije i općenito suzbiti ilegalne migracije. Tijekom operacije ojačat će se sigurnost duž istočne granice Latvije, osigurati bolja suradnja državne granične straže, državne policije, nacionalnih oružanih snaga i sigurnosnih službi, a sustavi bespilotnih letjelica intenzivnije će se upotrebljavati za rano otkrivanje i hvatanje onih koji ilegalno prelaze granice.
12: Europske su zemlje burno reagirale na upad nekoliko desetaka tisuća marokanskih migranata u Seutu, iako su ih španjolske vlasti odmah vratile, te nisu mogli stići do šengenskog prostora ništa lakše nego iz bilo koje treće zemlje, pa je reakcija Latvije razumljiva.
0: Sirijski sud osudio je u odsutnosti svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zbog ubojstva s predumišljajem mučenja, proizvoljnog pritvaranja i zločina protiv čovječnosti. Al-Asad se trenutačno nalazi u egzilu u Rusiji. Presuda je pročitana uživo na sirijskoj državnoj televiziji. Uz al-Asada na smrt su osuđeni njegov brat, rođak, te drugi predstavnici svrgnute vlade. Optuženi su za zločine protiv sirijskog naroda, masovna ubojstva i mučenja koja su rezultirala smrću.
1: Zbog novoga toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Cijena megavat sata s isporukom porasla je skoro 22%, te iznosi 142,5 eura. Zbog prognoza o daljem rastu temperatura očekuje se da će rasti i potražnja. Istodobno se smanjuje ponuda, jer je nekoliko nuklearnih elektrana moralo ugasiti reaktore zbog niskih vodostaja rijeka koje su ih hladile. Francuska upravo u nuklearnim elektranama proizvodi čak 70% električne energije.
0: Iako je ljeto, lišće u Zagrebu pada kao da je jesen. Posljedice je to visokih temperatura i suše, pa biljke odbacuju dio lišća kako bi sačuvale energiju. Taj je učinak inače pojačan u gradovima gdje su stabla okružena asfaltom ili popločanim površinama. Agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić.
13: To je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, pojačava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine, da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća, te će na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća.
0: I za kraj, sutra će se u samo 24 sata dogoditi niz rijetkih astronomskih pojava. Jutarnja vidljivost planeta, djelomična pomrčina sunca te najveća aktivnost meteorskog roja Perzeida.
1: Prvo će se neposredno prije izlaska sunca duže ekliptike poravnati šest planeta, a najbolje vrijeme za promatranje bit će 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska sunca. Kasno poslije podne bit će vidljiva djelomična pomrčina sunca koju se nikada ne smije promatrati golim okom. Vrhunac astronomskog dana dogodit će se u noći sa srijede na četvrtak kada nastupa najveća aktivnost najpoznatijeg meteorskog roja Perzeida. Budući da se ove godine poklapa s fazom mladog mjeseca, zbog izostanka mjesečeve svjetlosti i tamnog neba vidjet će se i najmanji meteori.
0: Dameo Ramić-Kovačić.
14: Dobar dan. Pred nogometašima Dinama uzvratna je utakmica trećega pretkola Lige prvaka. Gostuju kod litavskog Kauno Žalgirisa poslije visoke pobjede 5-0 u prvoj utakmici, ali trener Mario Kovačević ipak poziva na ozbiljnost.
15: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti s prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti i dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
14: Utakmica je u 19 sati, pratit ćemo ju na drugom. Iz Pariza stižu odlične vijesti i najava boljih dana za hrvatsko plivanje. Drugog dana europskog prvenstva Jere Hribar u kvalifikacijama na 100 slobodno otplivao je hrvatski rekord 47.80 i ima ukupno drugo vrijeme odmah iza aktualnog svjetskog prvaka Davida Popovićija. Polufinale je večeras malo poslije 19.30, a u njemu će nastupiti još jedan naš predstavnik Vlaho Nenadić koji je imao 12. vrijeme kvalifikacija. 21. je bio Toni Dragoja, 28. Sivec obojica s osobnim rekordima. Na 800 slobodno Franko Grgić završio je natjecanje na 18. mjestu. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu Nina Vuković plasirala se u polufinale utrke na 800 metara svojim najboljim rezultatom i sedmim vremenom kvalifikacija minuta 58 sekundi 38 stotinki. Na teniskom turniru u Montreal

0: oblaka u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području bilo je pljuskova i grmljavine. Vjetar je uglavnom bio slab, poslije podne ponegdje umjeren sjeveroistočni, na Jadranu je puhao slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na sjevernom Jadranu i bura. Temperatura je u 14 sati većinom bila između 35 i 40 celzijevi stupnjeva, a samo ponegdje u duž obale i u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti ponegdje će biti oblaka, a i dalje na širem riječkom području unutrašnjosti Istre pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu će pogotovo navečer zapuhati bura koja će onda i jačati. Temperatura zraka bez veće promjene u poslijepodnevnim satima. Sutra pretežno sunčano u Hrvatskoj, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalni jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, no uglavnom samo poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar i sutra slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu bura, umjerena jaka, podno velebita i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra najniža jutarnja temperatura većinom od 17 do 22, na moru od 25 do 30 stupnjeva, dok će najviša dnevna na kopnu biti između 28 i 33, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 34 i 39 stupnjeva. U iduća tri dana sunčano i vruće, na toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u četvrtak još i jaka solidnim udarima, u subotu će vjetar sasvim oslabjeti.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Odlaganje opasnog otpada treba proglasiti terorističkim činom, smatra gradonačelnik Gospića. Predsjednik vlade tvrdi da oporba dezinformacijama širi paniku. Nitko se nije odazvao Mostovu pozivu na sastanak o smjeni vlade. U Kolumbiji nakon razornog potresa proglašena nacionalna katastrofa. Sirijski sud u odsutnosti osudio svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i na kopnu manje vruće, do 33 stupnja, na Jadranu do 39 stupnjeva i bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Sanja Cota.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Učenja veći je za 1% u usporedbi s lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa 18% veći. U dolini Neretve toplinski val stvara probleme uzgajivačima povrća. Poljoprivrednici upozoravaju i na problem uvoza grožđa iz Makedonije koji ugrožava opstanak lokalne proizvodnje. Zbog puknuća cjevovoda trenutno je bez vode dio ulice Iva Vojnovića, sanacija kvara očekuje se do 19 sati. Višestruko nagrađivani Vojnovićev Ekvinocio u režiji Krešimira Donečića vraća se večeras na igre, a u galeriji Otok u 21 sat otvara se izložba fotografija Mare Bratoš Skrivena mjesta grada. Donosimo i osvrt na sinoćni koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Što se vremenske slike tiče, ona je slična i sutra kao i današnja i proteklih nekoliko dana. Sve su ovo teme današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika kojeg možete pratiti od 16 sati.

Sjajni Toni Cetinski, prava ljubav, a malo prije najavljujući teme današnjega dnevnika sjetio sam se da smo dobili nove stare pobjednike divlje lige, ali isto tako iščitao sam i da ova suša i toplinski valovi stvaraju probleme poljoprivrednicima u dolini Neretve. U dolini Neretve nam je u Metkoviću temperatura u nekim ranijim popodnevnim satima bila 39 celzijevih stupnjeva, sad je nešto niža, ali evo, danas smo mogli vidjeti da je recimo na prelijepom otoku Čiovu temperatura dosegla 41 celzijev stupanj, a vjerovali ili ne, Široki Brijeg danas broji 43 celzijeva stupnja. Čuvajte se, ako ne morate biti izloženi suncu, pijte dovoljno tekućine i slušajte Beyoncé.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednice Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u Dnevniku donosimo.
0: Na razini Hrvatske zadovoljstvo dosadašnjim tijekom sezone. U prvih 7 mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi s lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa 18% veći.
1: U dolini Neretve toplinski val stvara probleme uzgajivačima povrća. Poljoprivrednici upozoravaju i na problem uvoza grožđa iz Makedonije koji ugrožava opstanak lokalne proizvodnje.
0: Zbog puknuća cjevovoda trenutno je bez vode dio ulice Iva Vojnovića. Sanacija kvara očekuje se do 19 sati.
1: Višestruko nagrađivani Vojnovićev Ekvinocio u režiji Krešimira Dolenčića vraća se večeras na igre, a u galeriji Otok u 21 sat otvara se izložba fotografija Mare Bratoš, Skrivena mjesta grada.
0: Donosimo i osvrt na sinoćni koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra na 77. igrama.
1: Završeno je prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlja liga, treći put za redom najbolja ekipa Fan H2O iz Mlina.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Državni hidrometeorološki zavod objavio je crveno upozorenje zbog toplinskog vala i visokih temperatura i za Dubrovačko područje.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Na razini Hrvatske je zadovoljstvo dosadašnjim tijekom sezone. U prvih 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi s istim razdobljem lani, a samo je za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa 18% veći nego lani. Više u prilogu Ivane Šubarić.
2: Prema sustavu e-vizitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Može biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište.
2: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
4: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7. je malo jači, zato je 6. bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
2: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
3: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
2: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
1: Dubrovčani su ovih dana s nostalgijom dočekali vijest o odlasku bivšeg Jadrolinijinog broda Dubrovnik u rezalište u Turskoj. Podsjetimo, riječ je o putničkom brodu koji je najčešće povezivao Dubrovnik i Bari, a prije 3 godine prodan je novim vlasnicima u Grčku. U našem se programu na odlazak broda osvrnuo i član uprave Jadrolinije Marko Novaselić, koji je dio svog radnog vijeka proveo na ovom brodu. Inače, upravo su nove međunarodne linije u posljednje vrijeme u fokusu poslovanja nacionalnog brodara.
5: Ono što ja mogu reći da sam i ja na jedan način to dosta emotivno doživio, ipak da. Sam na tom brodu proveo gotovo 5 godina u svojstvu časnika, nakon unapređenja ili u svojstvo zapovjednika sam išao i na druge brodove. No međutim, kad je brod prodan, onda smo ga, ili zapovjednik koji je iz vašega kraja, odnosno kolega Vlahovica Šipana, i ja smo ga odvezli novim vlasnicima u Grčku, gdje je on odradio svoje posljednja putovanja, te je, evo, dan prije Oluje završio u rezalištu, odnosno na plaži turskog rezališta Aliaga. Kao što i ljudi imaju svoje sudbine, tako i taj brod i to imao takvu sudbinu. On je i doživio nekakve, ajmo reći, ozbiljnije godine, odnosno 46 godina, gdje je gotovo cijeli svoj vijek odradio na otvorenim morima, odnosno međunarodnim putovanjima, gdje je brod, znači, znatno opterećeniji nego što je tu kod nas u lokalu, što znači da je on dosegao, ajmo reći, jedan svoj maksimum, i očito za novoga vlasnika više nije bilo ekonomske računice da se vršu daljnja ulaganja, obnavljaju se dođbe da se on komercijalno eksploatira. Uveli smo nekakve nove linije, posebno smo ponosni, evo imamo novu katamaransku liniju Zadar Ancona, evo koja se za sad dobro pokazala. Možemo reći da je to najkraća veza između Hrvatske i Italije, za gotovo 3,5 sata dođete iz Zadra u Anconu. Tradicionalno i dalje održavamo ovo Dubrovnik Bari, kao što smo održavali sve godine s našim brodom Dalmacija, ili koji je, možemo zasigurno reći, perjanica flote. Uveli smo i nekakve nove komercijalne linije po Kvarneru, tako sezona teče jako dobro, za sad nismo imali nikakvih problematika i sve u svemu zadovoljni smo i sa brojkama.
6: Nestorića Perojaki. I neretvanski poljoprivrednici trpe posljedice zbog porasta temperatura na cijeloj zemlji. Na sreću, vodostaj rijeke Neretve u Metkoviću i nizvodno do mora ostaje na uobičajenoj razini, a vode ima i u kanalima za navodnjavanje. Stoga poljoprivrednici ustaju oko 2 ili 3 sata poslije pola noći, odlaze na njive i uključuju crpke za navodnjavanje, a ima i onih čije crpke rade cijele noći. Zanimljivo je da vlasnici maslinika u dolini Neretve i brdskim područjima u okolici moraju navodnjavati masline, misle li dočekati makar prosječan urod. Međutim, ipak su zabrinuti kako će proći sadnja kupusa i kupusnjača za zimsku berbu ukoliko razina vode u vodotocima počne opadati. Upravo ta proizvodnja povrća za zimske dane donosi značajne prihode proizvođačima. Inače, berba lubenica bliži se kraju, a ukupno će se ubrati do 20.000 tona. U Pojezerju i tamošnjem vinogorju raste 13 milijuna čokota vinove loze, koji daju do 60 milijuna kilograma grožđa. Očekuje se da će zbog suše berba započeti već za nekoliko dana. Grožđa će, kažu, biti manje, ali je kvaliteta zajamčena. Drugo je pitanje koje će i kakve cijene ponuditi otkupljivači i samo tržište. Neretvani i svi poljoprivrednici opet upozoravaju na uvoz grožđa iz Makedonije u naše vinarije i to drže neopravdanim.
0: Zbog puknuća cjevovoda od strane izvođača radova, trenutačno je bez vode dio ulice Iva Vojnovića od ulice Petra Preradovića do City kafea na kućnom broju 34 u ulici Iva Vojnovića, te ulica Augusta Šenoe. Djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara očekuje se do 19 sati, obavijestili su iz vodovoda Dubrovnik. Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftinije za 6 centi, a Euro Diesel 4 centa. Litra plavoga dizela stoji 3 centa manje nego do sada. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan.
1: Dubrovački simfonijski orkestar održao je sinoć treći, ujedno i posljednji ovosezonski koncert u sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Poslušajmo osvrt Sanje Dražić.
7: Sinoćni je koncert trebao započeti riječima organizatora kojim bi se odala čast jučer preminulom Nevenu Frangešu, ali nije. Možda se sinoćni koncert mogao posvetiti glazbeniku koji nas je napustio, ali nije. Svakako je s par rečenica trebalo spomenuti osobu koja je za igre desetljećima pisala glazbu i koja je od 2005. do 2009. godine ravnala glazbenim programom. Jer i Neven Frangeš je stvarao povijest igara, a to bi današnje vodstvo trebalo znati, cijeniti i na dostojanstven način obilježiti. Toliko o pristojnosti, zahvalnosti i poštovanju. A sinoćni je koncert bio treći nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra na ovogodišnjim igrama. Orkestrom je ravnao venecuelanski dirigent Cristian Vázquez. Program se sastojao od dvije skladbe i u svakoj se predstavilo po dvoje solista. U Brahmsovom koncertu za violinu, violončelo i orkestar u Amolu solisti su bili violinistica Dunja Bontek i violončelist Branimir Pustički. Zahtjevno trostavačno djelo je i u solistima i u orkestru imalo dobre interprete. Međutim, ponekad nam se činilo da nedostaje čvršće povezanosti, jer muzikalno i proživljeno odsvirani solistički dijelovi na trenutke nisu stvarali dojam cjeline. Valja napomenuti da je noć bila jako sparna i uvjeti za sviranje teški. Nakon pauze je brojna publika čula koncert za dvije violine, gudački orkestar i preparirani klavir. Djelo je to estonskog skladatelja Arva Perta, a zove se Tabula Rasa. Solistice su bile violinistice Eva Šulić-Brajčić i Mirabai Weissmel-Rosenfeld. Obje su članice Dubrovačkog orkestra na mjestu koncertmajstorice. Skladbu Tabula Rasa je naručio violinist Gidon Kremer, nekad čest gost Dubrovnika. Djelo kroje i tišina i glazba i iziskuje posebne vještine kako bi se stvorio jedinstven ugođaj. Sinoćnje solistice su osvojile i držale konstantnu pažnju brojne publike i pružila joj nesvakidašnji užitak. Svojim usklađenim i nadahnutim interpretacijama su postigle duboku prožetost djelom koje nemamo baš prilike čuti. Pa je kraj sinoćnje večeri izazvao zaista dugotrajan pljesak, a on zadovoljstvo solistica, orkestra i dirigenta Cristiana Vázqueza.
1: Višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara Vojnovićeve Kvinocio u režiji Krešimira Dolenčića vraća se večeras na igre i stezalište Posad. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije dvije sezone interes ne jenjava, pa su ulaznice za sve izvedbe odavno rasprodane. Podsjetimo, nagradu Hrvatskog glumišta dobio je i Krešimir Dolenčić za režiju, a Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić za najbolje glavne uloge. Zrinka Cvitešić je za ulogu Jele dobila i nagradu Orlando. Krešimir Dolenčić.
8: Ja evo baš gledam svaku predstavu, ja inače ne gledam baš svoje predstave svaki put, a evo je krenuće sam gledao sve izvedbe do sada. Zanimljivo je da samo trajanje, mislim, ne znači taj podatak puno, ali evo meni znači, varira unutar 50 sekundi. Dakle, sat 42 i nešto ili nešto malo više, nešto malo manje, znači da su doista ljudi posvećeni, profesionalni, izvanredno predani tome što čine, tako da evo je Kvinocio, ja mu se veselim jednako kao i publika svaka.
1: Skrivena mjesta grada naziv je izložbe fotografija Mare Bratoš koja će biti otvorena u 21 sat u galeriji Otokart radionice Lazareti. Umjetnica otkriva što ona donosi.
9: Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi. Biće nekih 40-ak fotografija, crno-bijelih i kolora. Izložba se otvara u 9 ura navečer i otvorena je do 1.9.
0: U okviru programa Ulicama našeg grada u 22 sata ispred Kneževa dvora nastupit će Klapa Kaše. A večeras na Luškom litu 2 programa u 19 sati u atriju Centra za kulturu održat će se dječja predstava Cvrčak i mrav, a u 21 sat na pijaci ispred župne crkve Svetoga Josipa večeras večer velolučkog folklora u kojoj će nastupiti folklorno društvo Kumpanija kao i njihova mješovita klapa te folklorna sekcija Mafrina. Na programu je ples od boja i stari velolučki plesovi.
1: Završeno je prvenstvo dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlja liga. Trofej ponovno ide preko Dubca, a izvještaj iz sporta donosi Rafael Parkidžija.
10: Ista pjesma ispred Svetog Vaha 3 godine zaredom i 5. put u povijesti. Nikome to nije pošlo za rukom, osim fanu iz Mlina, koji je oborio oba navedena rekorda Divlje lige. Najtrofejnija su momčad s 5 naslova i prva koja je slavila 3 godine zaredom. U super zanimljivom finalu svladali su Porporelu 9-8. Iako su većinom vodili, u jednom trenutku i 3 razlike, porporelaši su u zadnjim trenucima imali šansu za izjednačenje. No trofej ipak ponovno ide preko Dubca. Fan ima i MVP-a prvenstva, to je Toni Paskojević.
11: Ne znam, sreća, božja pravda, nešto nam je pomoglo da skupimo malo glave, izdržali smo do kraja i evo. Napravili smo nešto što nikad niko nije, što na kraju pokaziva koliko je to teško. Što da vam rečem, zadnji put je neko bio branitelj naslova 2 puta, 2002. parami. Danas smo mi došli do toga i uspjeli smo brani, upisali smo se i sad barem 3 godine možemo biti mirni da nas niko neće stići.
10: Sljedeće godine fan obilježava veliki jubilej, tako da je već nakon ovog finala najavljen pohod na novi rekord. Igrač narančastih Ivo Begović.
12: Ajme, još mi je vruća glava, još nisam svjestan iskreno što smo napravili po pitanju Divlje lige, treba biti iskren, dobri smo, mladi smo, najbolji smo godinama i u jednu ruku, nažalost, sve se priča o idućoj sezoni kada nam je 40. godišnjica i sigurno da će biti jako, jako teško, ali evo, daćemo sve od sebe da i na taj način napravimo još veću festu po pitanju župe i vaterpola i stvarno se nadam da ćemo to uspjeti. Ali što se tiče ove godine, ma savršeno. Savršeno, od prve do zadnje utakmice smo bili na pravom nivou i ovo danas, iskreno nisam nikad doživio toliki broj navijača, takvo navijanje, fer i poštena borba, utakmica i ma super, evo, nemam riječ iskreno.
10: Povijest je ispisala i plaža Belvi koja je u borbi za broncu svladala favoriziranu iskusnu ekipu Elitu. Lapađani su vodili veći dio susreta da bi Belvi na krilima sjajnog Luke Kirigina s 5 pogodaka došao do izjednačenja i peteraca u kojima su na kraju slavili. Kirigin je bio i najbolji strijelac s 13 pogodaka ukupno na ovom prvenstvu, a sve što su napravili imalo je jednu posvetu. Nedavno preminulom mladiću, belvijašu Antoniju Radišiću.
13: Mladi smo, imamo potencijala i mislim da možemo puno napraviti, u budućnosti igra i finale to. Ja bih sve posvetio našem preminulom prijatelju na nebu, on je naš 15. igrač, bi ja rekao, i sve što smo radili, radili smo za njega i ponosan se na ovu 3. medalju.
14: Najbolji si strijelac Divlje lige, si li to mislio da se može dogoditi prije početka ovog turnira?
13: Nisam mislio, ali kao što sam rekao, sve posvećuje našem prijatelju preminulom i sve je za njega ovo bilo i to je to.
10: Najbolji vratar Divlje lige je također iz redova Belvija, Lindo Kobojević. Razloga za slavlje ima i srebrna Porporela, koja je momčad s najviše medalja u povijesti, njih čak 16. Cijelo finale bilo je pravi spektakl, ipak su se sastale 2 momčadi s najvećim navijačkim bazama, tako da su 1000 ljudi na zidinama, brodicama i na mulu u portu mogli uživati u prazniku sporta, pirotehničkom šovu i tradiciji koju ima jedino Dubrovnik.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, poslije podne, povremeno uz umjerenu i povećanu naoblaku. Uz jači razvoj naoblake, poslije podne je mogući lokalni pljusak s grmljavinom. Umjerena bura sredinom dana okretat će na sjeverozapadnjak, a navečer ponovno na buru, koja može biti i jaka. Najniža temperatura 28 do 30, a najviša od 35 do 38 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je crveno upozorenje zbog toplinskog vala i visokih temperatura i za dubrovačko područje.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog utorka.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spiker Sebastijan Vukosavić, dnevnik je uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Vi birajte. Ovo je Radio Dubrovnik.

Perché? Zašto? Pa evo, zato što sam na tren bio izišao, prošetao malo izvan klimatizirane zgrade, vratio se nakon izloženosti suncu, brzo nase. Pa osjećam da je i dalje vruće. U Dubrovniku je i dalje oko 32 celzijeva stupnja. Spomenut ću ovdje preko granice, u Trebinju je 38 celzijevih stupnjeva, na grudi oko 35. U dolini Neretve i dalje su visoke temperature, a i dalje 43, dakle ono, na vrhu ljestvice stoji Široki Brijeg. Evo, obećavam, neću više o vremenu, osim što moram spomenuti kako neću, da nam se temperatura mora popela na 28.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. Dubrovačkih ljetnih igara Vojnovićev Ekvinocije u režiji Krešimira Dolenčića i sjajnoj dramskoj izvedbi glumaca vraća se večeras na program 77. Dubrovačkih ljetnih igara i to u 21 sat i 30 minuta na istezalištu Posat za predstavu koja je proglašena najboljom prije dvije sezone, interesna jenjava, pa su tako ulaznice za sve izvedbe odavno rasprodane. Naravno, to bi značilo da se obraćam onima koji su došli do svojih ulaznica. Ne propustite poći večeras na svoju izvedbu, bilo da vam je prva ili ko zna koja već po redu. Sjajni Ekvinocio večeras u 9.30.

Posebno me zanima i intrigira jedna izložba koju večeras imate pravo i mogućnost vidjeti u našemu gradu. Skrivena mjesta grada, naziv je ove izložbe, autorica je sjajna hrvatska i dubrovačka fotografkinja Mara Bratoš, koja će otvoriti izložbu u 21 sat u galeriji Otok Art Radionice Lazareti. 95. 2025. neka posebna dubrovačka mjesta, kako su izgledala 95. kako izgledaju 2025. svako sa svojim zakonitostima i specifičnostima svoga vremena, jedna doista nesvakidašnja izložba u našem gradu, u galeriji Otok, večeras u 21 sat, skrivena mjesta grada, autorica Mara Bratoš. Bravo, draga Mara.

E sad, bilo da ste došli u grad s nekim povodom ili ste samo došli tek tako prošetat. Možda ste u stvari bili na otvorenju izložbe Skrovita mjesta grada Mare Bratoš u Lazaretima u art radionici i onda ste se spustili u grad. Džusto na vrijeme da budete večeras na nastupu sjajne dubrovačke Klape Kaše koja u sklopu onog programa ulicama našega grada večeras od 22 sata pjeva ispred Kneževa dvora, dakle od 22 sata. Nadalje neko određeno vrijeme možete uživati u skladnom klapskom pjevu Klape Kaše.

Volite filmove? E onda su pravo mjesto za vas u vrućim ljetnim danima i večerima Kinematografi Dubrovnik, Dubrovačka ljetna kina. Večeras u 21 sat u ljetnim kinima možete pogledati Izlaz iz igre. To je jedan akcijski film koji se u devetura prikazuje u ljetnom kinu Jadran. U Slavici večeras iz ciklusa Ljetna kinoteka, ajme, musical Briljantin. Mislim da smo ga svi gledali po ko zna koliko puta. E, večeras vam je prilika za pogledati ga još jednom, ili ste jedan od, ili jedna od rijetkih koji ga do sada niste pogledali. Briljantin, večeras u 21 u ljetnom kinu Slavica. E sad, jedna epska pustolovina fantazijskoga čeka predznaka Odiseja, poznata tema i tematika, zar ne? Večera se prikazuje u 21 sat u ljetnom kinu Lapad. Za filmske sladokuse večera sjajna ponuda u kinematografima Dubrovnik u ljetnim kinima.

i ove sezone sa svojom prvom izvedbom u sklopu igara. Onda fenomenalna izložba večeras s otvorenjem u 21 sat u Art radionici Lazareti. Izložba naše sugrađanke i sjajne hrvatske fotografkinje Mare Bratoš. Osim toga, podsjećamo da možete poći i na skladni klapski pjev Klape Kaše u 22 sata ispred Kneževoga dvora. U stvari, vi možete sve, bilo što ili ništa, što god bio vaš izbor. Evo, programska ekipa Radio Dubrovnika upućuje vam lijepe pozdrave, želimo ugodnu večer i svi se pomalo pripremamo za sutrašnje predvečerje i za 19 sati kada ćemo na dubrovačkom području moći uživati u djelomičnoj pomrčini sunca, ali dugo nismo imali taj nebeski spektakl pa mu se unaprijed radujemo. Draga čeljadi, neka vam je lijepa i ugodna dubrovačka sparna vruća večer koja je pred nama. Adio vam.

0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi, a Eurodizel 4 centa. Litra plavog dizela stoji 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara Vojnovićeve Kvinocio u režiji Krešimira Dolenčića vraća se večeras na program igara od 21 sati 30 minuta na istezalištu Posad. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije dvije sezone, interes ne jenjava, pa su ulaznice za sve izvedbe odavno rasprodane. Krešimir Dolenčić.
2: Poklopilo nam se. Taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu, duhovnu dimenziju. On je praktički u centru grada. Međutim, to je dio grada, taj Posad, na njemu nema turizma nikakvog, na njemu nema ništa. Tamo se drže barke u ne baš dobrom stanju, tamo se šetaju kućki, kuha se kafa, tamo se predstave nisu igrali. Hoću reći, tamo je još neki život prisutan grada, i otkrivanjem toga zaista smo nešto misli napravili lijepo za grad.
0: Skrivena mjesta grada naziv je izložbe fotografija Mare Bratoš, koja će biti otvorena u 21 sat u galeriji Otok art radionice Lazareti.
3: Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine, i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina, što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi.
0: U okviru programa Ulicama našeg grada u 22 sata ispred Kneževa dvora nastupit će Klapa Kaše. Plivač Juga Vlaho Nenadić izborio je polufinale Europskog prvenstva u Parizu, isplivavši u kvalifikacijama 12. mjesto s vremenom 48 sekundi i 42 stotinke. Polufinale je na rasporedu večeras oko 19.30 uz prijenos na drugom programu HTV-a. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne je moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Umjerena bura sredinom dana okretat će na sjeverozapadnjak, a navečer ponovno na buru koja može biti i jaka. Najniža temperatura od 28 do 30, a najviša od 35 do 38 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je crveno upozorenje zbog toplinskog vala i visokih temperatura i za Dubrovačko područje. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Ljeto je na svome vrhuncu s bezbroj događaja i tema. Mi ćemo ih pomno obraditi i popratiti u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Za sljedeći razgovor obično imam dvojake nekakve osjećaje, da li ih voditi ili ih ne voditi. S jedne strane, ovo su najbolji razgovori jer nam je sugovornik odličan i ljeti, zimi za priču, a s druge strane, možda o tome i ne volim razgovarati kako ne bi nešto prizvao što nam se ljeti može dogoditi. Naime, razgovaramo sa prvim županijskim vatrogascem, Stjepanom Simovićem. Evo, amo odmah u glavu, kakva nam je požarna sezona 2026.
1: Pa gledajte, sigurno dosta aktivnija nego 25. Dosta više požara na cijelom području naše županije. Uzmemo li dva velika požara, prvi koji je bio daleko najzahtjevniji požar koji se dogodio u općini Smokvica i Blato, drugi koji je došao iz Plaza Crne Gore u Konavolska brda, odnosno u jug Konavala, tamo isto bio veliki požar, jako težak za gašenje, ali nemjerljivo daleko najveći požar je na Korčuli. Iza tega imali smo, evo, 4 požara na Mljetu, 2 na Lastovu, Vela Luka, Korčula, 4. Tako da i Pelješac Orebić smo imali jedan jako grubi požar, ali Bogu hvala, evo, ovaj najteži, znači oko nekih 1000 hektara izgorilo u jako kratkom vremenu, jaki vjetar se dogodio, ali evo, Bogu hvala, ništa nije ostalo ugroženo, stvarno nevjerojatno da ni blizu objekta nije došlo. Evo, vinograd jedan mali, malo nešto masline, ali stvarno kako je mogla biti materijalna šteta i da ne govorimo ljudska ili stambena, ali evo, Bogu hvala, to je dobro prošlo. Trajalo je gašenje, kad je tako veliki požar i kad ga ugasite, onda još treba 3-4 dana ga zagasiva, nešto se pojavi dim, ali evo, to je dobro riješeno. Evo, sad smo trenutno mirni. Imali smo jučer požar u Metkoviću, u Glušcima, ugašen je, i ovaj požar koji nas evo sve ove dane, možda cijeli ovaj kraj, dim, Dubrovnik, Župa, Konavle, pa stalno imam pozive, evo, tako da sam jučer bio na području Trebinja.
0: Dakle, govorimo o području druge države, ali granica odmah poviše nas i svako jutro je sve zadimljeno, kao da gori kod nas.
1: Tako je, i onda, sve tamo imamo pogledati, nakon sam ja vidim da je to dosta nabe, kada to vidim mojim okom, da ja to procijenim koliko mogu s te strane tamo, tako da evo za sad je situacija bolja, ali ni blizu ne smijem reći da je taj požar gotov, jer znamo svi ako okrene na malo jaču buru da nam može stvarati probleme, a pogotovo kad je velika fronta, jer to je stvarno jedan veliki požar gore, tako da može nam stvoriti probleme, ali ja se ipak nadam da ćemo mi to zaustaviti na vrijeme.
0: Stjepane, važno naglasiti kako mislim od 2009. imamo potpisani ugovor sa Bosnom i Hercegovinom o zajedničkoj suradnji na požarima, tako kad se to dogode, naši kanadari mogu prelijetati granicu i sudjelovati u gašenju tamo.
1: Tako je, potpisan je sporazum s BiH, znači oni trebaju zatražiti pomoć od Republike Hrvatske, znači to je državni nivo, obično mene, evo jer sam tu najbliži pa pođem obići taj teren, tako da sam ja to i obišao ako dođe do tih stvari da ja znam kakva je ta situacija, gdje se proširio sve to skupa, i onda se donese odluka, znači trebaju oni zatražiti pomoć od Republike Hrvatske, Hrvatska će poslati pomoć i odnosno da probamo sanirati na vrijeme taj požar. Požar s njihove strane je velika, ali evo nije previše ugrozio kuća jer je stvarno to gore jedne nepregledne površine.
0: Inače, Stjepan Simović je nedavno reizabran na mjesto županijskog vatrogasnog zapovjednika, na tome mu čestitamo, ali moramo i dodati, Stjepane, često smo se viđali tijekom na požarištima diljem županije, vi kad odete na požarište, vas danima nema doma, vi ste tamo čitavo vrijeme, dakle to kad krene, tu se krajnje nazire.
1: Pa ne možete ovaj posao onaj zapovjednika, sad ću neko reći ovako onako, ali stvarno evo sad sam izabran u novom mandatu, morate ostaviti vrijeme, ovo je vrijeme, gledajte, pođete na požare u Kočula, nema dok se ne ugasi, ne ide se doma. Znači imate auto, imate opremu i to je to. I to je taki posao i ja sam čovjek koji voli svuđe bit i to je, ja mislim, i način nekakvog rada, možda i uspjeha ili neuspjeha kako ko gleda, ali ja, evo, od ovega zadnjeg požara, ja dok nisam pošao gore, ja nisam miran i ja to tako gledam cijeli dan, tako da trebate ostaviti puno vremena za ovaj posao, puno je postupno, nas u županiji imamo 56 organizacija, znači da dođete u svaku dva puta, ode preko 100 dana, ali evo, to je jedan izazov, a evo, ja mislim da se stvarno trudim koliko god mogu više da obiđem, da će biti nešto bolje ili lošije, ali evo, mislim da vatrogastvo je stvarno jedna organizacija ozbiljna, odgovorna, ali i zahtjevna, jer su sve više i više izazovi.
0: Ipak nema mjesta opuštanju ni manjku opreza, ušli smo tek u kolovoz, a nemojmo zaboraviti da smo neke od najvećih požara na ovim područjima imali upravo koncem kolovoza ili čak u debelom rujnu. Stjepan, ajmo par upozorenja našim slušateljima.
1: Gledajte, moramo biti, upozoriti sve naše građane, budite odgovorni, ko što ste bili dosta, stvarno su podigla se svijest građana naše županije na jedan skalin više, nek ostanu taki, nemojte pali, pazite opuške, nemojte bacati, stvarno koliko je suh trenutak nepažnje može dogoditi. Vrijeme pred nama je 8. mjesec, samo za Sveti Morevića najveći požar, jedan od najtežih požara je bio 39. To je upozorenje zato da nema opuštanja, ajmo svi skupa izgurat, jer svi se hvalimo sa svima lijepima, ali vjerujte i ova ljepota koju imamo okolo trebamo sačuvati.
0: Upravo tako, i nije doživio požar iz prve ruke, ne zna kako se u sekundi od male iskre dogodi vatru koja je nemoguće kontrolirati i onda je pitanje kako će to završiti. Bio nam Ivo Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik, hvala i sretno.
1: Hvala i vama.

0: Ima li ljepše neusnule noći od one kad pođete sa nekim u kino i onda u miru Božjem gledate film, ne morate čak ni razgovarati. E pa upravo to je jedan spektakla ili spektakala koje možete doživjeti u Dubrovniku u ljetnim kinima koje drže dubrovački kinematografi. Mi ćemo s toga razgovarati sa prvim dubrovačkim kinematografom, Nikšom Konsom. Dobar dan.
1: Dobar vam dan, hvala lijepo na pozivu.
0: Evo, rekli smo na početku, ljetna kina ne može biti veći Mediteran nego što jest.
1: Pa tako je, evo mi iz godine u godinu bilježimo porast prodanih broja ulaznica koju kupuju turisti, strani državljani. To je prvenstveno u prvom redu, mnogi bi se naši sugrađani složili zbog ambijentalnosti, posebne ambijentalnosti naših kina, u prvom redu kina Jadran koji se nalazi unutar stare gradske jezgre i u čijem okružju ljudi uistinu žive, prostiru robu natiramo, ali to je strancima jedan neopisiv doživljaj. Kino Slavica koja sa svojim pogledom oduzima, da, Kino Lapad isto tako, ali dobro, nije sve u tomu, ima nešto i u kvalitetnom filmskom programu, odnosno rekao bi, ispravit ću se, ne kvalitetno nego popularno filmskom programu.
0: Tako je, popularni finski program, sve ono što se gleda u najvažnijim kinima, pa možemo slobodno reći u svijetu, se gleda i u dubrovačkim ljetnim kinima, ali uvijek nekako šarmantnije, toplije, veselije. Evo, sam si spomenuo, vi ste tiramori s robom, okolo ljudi prolaze, ali to ništa nije na odmet. Sve nekako ono fino i ono s gostima s vrata uzmite kušin, molim vas i sjedite kako vama to paše.
1: Pa tako je, to je jedan kompletan ugođaj koje nude lokalna kina, ne samo naša kina u sklopu kinematografa, a Dubrovnik, to je tako u cijeloj Europi, posebno u mediteranskim zemljama, Francuska, Španjolska, Portugal, Italija, jednostavno na takav način oni ugošćuju svoje posjetitelje u kinima i dočaravaju lokalni štih kina gdje se ljudi nalaze, naravno.
0: Niša, kao prvog dubrovačkog kinematografa moram te pitati nešto jako direktno. Je li lakše uhvatiti curu u ljetnom kinu ili onome standardnom zatvorenom?
1: A nažalost danas ja mislim da se cura teško može uhvatiti u standardnom zatvorenom i u ljetnom kinu. A najmanje u crkvi danas, je li? Ali pa
0: nema ono za dok traje neka scena, lijepo zagrliš, izbaciš ruku i onda što bude, vjerojatno neko viče, ma miči, skupi se.
1: Ma ne, a moram reći ovako da ipak u ljetnim kinima to lakše i doživiti, jer nekako je opuštenije, sve vanka je na otvoreno, ljudi se kupaju, općenito su ljudi, ljeti su opušteniji nego zimi, to je znam tako.
0: Nikša, do kada će raditi ljetna kina, do kada traje sezona?
1: Lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, to je uvijek u nas tako, ta 4 mjeseca.
0: Što ako padne kiša?
1: Tu već se otkazuje film. Dosad i ovo ljeto je bilo 2 puta, ja mislim. Ne, samo jedan put.
0: Da, jučer je pala kiša, ali do navečer je bilo sve okej.
1: Okay. Tako je, sve bilo suho.
0: Bio nam i ovo Nikša Konsul, prvi dubrovački kinematograf. Hvala na razgovoru i vidimo se u kinu.
1: Hvala.

0: Tijekom ljeta treba biti posebno oprezan. U turističkim gužvama čovjek se nekad zaboravi i onda može doći do čeparenja i gubljenja vrijednih stvari. Stoga je kolegica Ivana Brajlo Drnas o tome razgovarala sa Soranom Tikvicom iz Dubrovačke policije.
1: Zajedno sa velikim brojem posjetitelja, nažalost iz godine u godinu, ponavlja se i scenarij da dolazi i velik broj ljudi koji to iskorištavaju za, kako bih nazvala, sitne kriminalne radnje. Možda i krupne. U svakom slučaju riječ je o lopovima, džeparošima, osobama koje na bankomate postavljaju skimere. Upravo iz tog razloga s nama je ovdje voditelj službe kriminalističke policije, gospodin Zoran Tikvica. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Imaćemo za njih i pokoji savjet, ali najprije da vas pitamo kakva je situacija što se tiče krađa, gdje se one događaju najčešće, plaže, Stradun?
2: Pa što se tiče krađa, možemo reći da se one svake godine, hvala Bogu, smanjuju, sve ih je manje. Tu se najviše radi o takozvanim džepnim krađama, drskim krađama, gdje počinitelji iskoriste gužvu, nesmotrenost oštećenog i onda na već jedan izvježban način otuđe većinom novčanik, ponekad i mobitel.
1: Kako se obraniti zapravo od toga, jer to je nešto što zapravo i ne primijetite. Kako zaštititi vrijedne stvari koje moramo nositi sa sobom?
2: Pa najbolje, obično se te krađe dogode iz nekih torbi ili ruksaka koje oštećeni nose na leđima, tako će teže primijetiti da im je neko, to je oni to tako spretno i vrlo brzo naprave da oni ni osjeti i obično rade u paru naravno. Dakle, novčanik ili mobitel, nešto što je vrijedno držati ispred sebe u prednjem špagu ili u nekoj torbici koja vam je ispred vas, dakle uvijek vam je na dohvatu, imate pod kontrolom.
1: Još uvijek je srećom, nije velik broj tih krađa, nadam se da nećemo postati ko neke destinacije, evo pada mi na pamet Španjolska gdje je to opće poznata stvar da će se vrlo vjerojatno dogoditi, evo mi nismo na tom nivou. Zanimljivo je zapravo da se treba posebno štititi kad podižemo novac s bankomata. Kakva je tu situacija, već ste pronašli zapravo
2: skimere? Pa evo ja bi se i na džepne krađe osvrnuo da mogu slušatelji imati neku predodžbu. Ove godine smo ih imali 9 evidentiranih, prijavljenih, 7 je riješeno. Ove zadnje dvije nismo, ali nadam se da
1: ćemo. Nismo još.
2: Nismo još. Tako da to nije ni alarmantan broj, nije to ništa što bi trebalo izazivati bilo kakvu paniku, ali evo,
1: statistika rješava, je na našoj strani.
2: Ali se rješava i može se riješiti, počiniteljice strane državljanke. A ovaj događaj nedavno što se tiče sad uzimanja novca sa bankomata i državljana Bugarske koji je koristio skimere i postavio ih na bankomate, to nismo imali još od 2018. smo imali samo jedan takav događaj. A on je u ovom razdoblju dok je bio tu, znači stavio skimere na 4 bankomata, još je 3 oštetio jer nije uspio kvalitetno to postaviti.
1: Je li učinjena šteta novčana?
2: Pa evo sad ću vam objasniti. Dakle, ti skimeri se postave u čitač kartica i vrlo su neprimjetni. Znači, nekome ko dođe uzeti novac bankomata, teško su primjetni i onda vam očitava podatke sa magnetne trake od kartice, a obično uz to bude postavljena i mikrokamera koja snima kad ukucavate pin, koja snima, znači koji bi trebao biti pin od te kartice. Tako da zaštita jedino po meni, znači kad ukucavate pin, da drugom rukom preklopite, bez obzira jeste li sami na bankomatu ili ne, to je čisto preventivno, jer teško možete primijetiti da je skimer postavljen, ili da vidite nešto neobično na bankomatu, ti se skimeri nekad su malo nestabilni pa su klimavi, potom odmah znate da je neko strano tijelo tu i treba obavijestiti djelatnike banke da je to, da ste to primijetili.
1: Zapravo ta osoba koja je došla kod nas sa tim skimerima je na vrijeme
2: pa evo mi se nadamo prevedena. Na vrijeme mi smo pretragom znači po nalogu nadležnog državnog odvjetništva, našli preko 83 uređaja koja se kodaju, skimere, SIM kartice, mikrokamere, dakle smjesu silikonsku koja je potrebna da bi se taj skimer učvrstio u taj bankomat, i sad ćemo raditi pretrage. I onda ćemo tek znati da li imamo oštećeno, tko su oštećeni, da li on uspio okoristiti se tim podacima koje je do sada prikupio.
1: I evo, samo za kraj, tehnologija se razvija, pa je tako shodno tome razvijaju i osobe koje zloupotrebljavaju. Imamo li se razloga bojati primjene umjetne inteligencije u ovakvim prevarama?
2: Pa u ovakvim situacijama ne, ali možda u prevarama da. I veće koriste, mislim koriste za čisto onaj neke banalnije stvari, recimo strani državljanin koji ne zna riječ hrvatskog, on će sročiti jedan tekst prevarni koji će onda razaslati na stotine tisuća mailova ili WhatsApp onaj brojeva i tako dalje.
1: I netko će, uvijek se nađe netko ko...
2: Nažalost, uvijek se neko, što bi mi rekli, zakači.
1: Hvala vam najljepša što ste nam došli. Želimo vam puno uspjeha u prevenciji kriminaliteta kod nas, da ostanemo sigurna destinacija.
2: Hvala lijepo.

0: Bićemo prvaci ako nas ko goni, tako kaže pjesma. Međutim, divlja liga natjecanje u kojem doista svatko može, ako se dobro pripremi i dovoljno je talentiran i zadovoljava sve propozicije natjecanja, doista biti prvak. Naime, radi se o najvažnijoj tituli u gradu Dubrovniku, to je prvenstvo dubrovačkih kupališta u vaterpolu. E pa mi razgovaramo sa našim Tončijem Vlašićem, legendarnim dubrovačkim sportskim novinarom, ali čovjekom koji stoji u organizaciji i iza organizacije čitave divlje lige. Tonči, još jedna divlja liga došla. I porporela, ali kako je protekla čitava ovogodišnja divlja liga?
1: Pa, ja ću se nadovezati na one tvoje prve riječi, to su stihovi naše himne divlje lige. Pola tone, pola pliva. Eto, to je onako ukratko opis prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu za one koji ne znaju. To je amatersko natjecanje u kojem istina imaju pravo nastupa igrači koji su nekoć nosili kapicu nekog kluba, pa čak i reprezentacije, osvajali trofeje, ali oni moraju, konkretno prvoligaši, takvi igrači moraju čekati dva puna ljeta da prođu od njihove zadnje utakmice da bi mogli ponovo zaigrati, točnije da bi mogli zaigrati u prvenstvu dubrovačkih kupališta. Ovo ljeto smo vremenske prilike, neprilike su krojile raspored prvenstva, točnije gdje će se igrati. Igra se naravno na nekoliko dubrovačkih kupališta, igra se i u Umlinima, to u Župi Dubrovačkoj. Dakle, igralo se u Zatonu, igralo se na Dančama, na Porporeli, a završnica je kao i svake godine u domu Juga, vaterpolskog kluba Jug Adriatico Siguranje, tamo gdje je Jug svoju prvu utakmicu odigrao 1925. godine. Tu se igra finale, a to je stara gradska luka Porat. I kad govorimo o divljoj ligi, spomenuo si, bit ćemo prvaci. Mnogima je prvi cilj ući, uplovit u Porat, dakle biti među četiri, biti dio tog završnog dana prvenstva dubrovačkih kupališta. I sad, s obzirom na vremenske prilike i neprilike, malo se odgađalo, ali uspjelo se doći da u ponedjeljak 10. kolovoza bude završni dan.
0: Tonči, divlja liga je, kao što sama riječ kaže, prvenstvo dubrovačkih kupališta vaterpolu, i to podrazumijeva način života gdje vi popodne stavite šugaman na rame, dođete na plažu, na kupalište, i onda zajedno s ekipom malo se puca na baru, pa onda kreće određene pripreme i opa, idete u ždrijeb divlje lige. Koliko je današnji tempo života u kojem svi nekako moramo negdje trčati, htjeli to ne htjeli, koliko je utjecao na brojnost ekipa, na ljude koji bi željeli, ali mogli sudjelovati u divljoj ligi?
1: Ja ću samo povući jednu paralelu, vraću se nekih 20-ak godina unatrag, tamo negdje 2008-2009, pa ću spomenuti da smo tad imali rekordnih 39 ekipa, ove godine imamo 21. Spomenut ću i činjenicu, kad smo mi imali rekordnih 39 ekipa, to ljeto je službene utakmice u okviru natjecanja Hrvatskog vaterpolskog saveza imalo čak 11 klubova. Nažalost, ovo ljeto niti jedan od tih klubova ne igra natjecanje, a eto, spomenuo sam, divlja liga broji 21 klub, 21 ekipu. Želja je nekako da se to ponovo vrati, međutim, to je odgovor na ono vaše pitanje, tempo života, radi se, ovdje se živi od turizma, svi su u tome i teško je izdvojiti svoje vrijeme za neko natjecanje, ali ta ljubav kakva je, entuzijazam i što znači divlja liga, potvrđuje se u tome, eto, da je ona opstala i da u odnosu na prošlu godinu, evo, ove godine je igralo 4 ekipe više. Nadamo se da će tako biti taj ponovni povratak i iduće godine.
0: A eto, nadamo se da će to biti jedni znaci da ipak možemo živjeti uz turizam i uživati u divljoj ligi. Tonči, hvala na razgovoru. Sada si, odmori se prije iduće godine, a za sve naše slušatelje, čim krene ljeto, idemo lagano razgibavanje na šugaman, odnosno ručnik na rame i pravac plaža, i možda i vi nađete svoje mjesto u divljoj ligi.

0: Nije lako na jugu Hrvatske tijekom ljeta imati još jedan festival uz Dubrovačke ljetne igre, a pogotovo nije lako izdržati 20 godina. E pa upravo su to uspjeli naši Konavljani koji organiziraju, kao što smo već i rekli, 20. festival Glazba i riječ na jugu Hrvatske u Konavlima. O čemu se je radilo i što se sve moglo vidjeti ove godine, otkrit će nam naša Đive Kušen.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav, hvala vam na ovom krasnom uvodu. Zaista 20 godina jest jedna velika cjelina, veliko poglavlje. Evo, moram reći da je udruga Konavlart osnovana 2007. i do sad je organizirala preko 200-tinjak raznoraznih kulturnih događanja, pa tako i ove godine 20. festival Glazba i riječ. Mislim da je zaista smo ponudili jedan bogat program u općini Konavle. Odvijali smo se u off programu kroz mjesec svibanj sa koncertima klasične glazbe. Uvijek nam je u promociji mladi glazbenika, pa nam je Robert Prusina svirao solistički recital u Pridvorju.
0: Upravo bi to želio nekako spomenuti, bilo je jako puno događaja tijekom ljeta, između ostalog bio je i koncert posvećen našem legendarnom profesoru Anti Skaramuci i tu su nastupili ponajbolji dubrovački gitaristi svih generacija i upravo je to upalo u oko. Među onim elitnim hrvatskim gitaristima su bili i učenici srednje škole i bili su jako dobri.
1: Ma tako, i umjetnička škola zaista jest rasadnik talenata i ne samo to, nego i njeguje tu jednu veliku tradiciju uz naš dubrovački orkestar i iduće godine i umjetnička škola slavi svoju 100. obljetnicu, tako da je nekako područni odjel djeluje već preko 20 godina također u Cavtatu, tako da kao što ste rekli, da, na tom koncertu koji je bio našem profesoru pokojnome glazbeniku Anti Skaramuci uz Frana Matušića, Maroja Brčića, tu nam je i Pero Škobelj koji je Konavljanin, Čiljepljanin, Ivo Baule također i Robert Prusina, đak Pero, tako da je sve nekako povezano u jednu cjelinu, tako da zaista ima smisla.
0: Program je bilo puno, bilo je različitih i kazališnih predstava, bilo je raznih omaža, bilo je svega. Međutim, program ide svome kraju i to upravo u ovome tjednu.
1: Tako je, mi završavamo ovaj 20. festival ususret blagdanu Velike Gospe, pa s obzirom da je riječ o našoj nebeskoj majci, logično je da je koncert duhovne glazbe. Dolazi nam vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna iz Splita, koji opet vodi jedan dubrovčanin, akademski glazbenik i profesor naš Antonio Grkeš. Dolazi sa solisticom Albinom Grčić, koja je poznata kao i popularna pjevačica.
0: Bila je na Euroviziji.
1: Tako je, bila je na Euroviziji. I benda Deo. U suradnji sa Kudom iz Čilipa ovaj put završavamo taj 20. festival Glazba i riječ.
0: Lijepo, lijepa obljetnica i zapravo jako značajna obljetnica. Kako uspijevate sve ove godine preživjeti i imati festival? Nije jeftina stvar, nije jednostavna stvar. Skapulali ste, kako bi mi rekli.
1: Pa evo, ja bi ipak najveću zaslugu spomenula Ivana Kušelja, predsjednika udruge koji je svih 20 godina unutra. Ja kao njegova supruga, ja sam jedan put rekla da imam festival u kući već 20 godina, a službeno sam od doba korone kao umjetnička voditeljica. Nije lako sve naše poslove koje imamo, a opet nekako je ponos da možeš pridonijeti zajednici u kojoj živiš sa nekim svojim znanjem, iskustvom i naravno bez naše vjerne publike koja se oblikovala u ovih 20 godina. Velike zahvale svim našim pokroviteljima. Najvećem dijelu su s nama svih tih 20 godina općina Konavle, turistička zajednica općine Konavle, županijska, muzeji, galerije, mi i svi ostali pokrovitelji, tako da evo, zahvala zaista svima.
0: Još samo za kraj, prije nego što se pozdravimo, ljeto je, čovjek bi rekao da imate more lokacija za izvedbe, međutim to nije tako, pogotovo što kad padne kiša.
1: Pa, kroz ovih 20 godina je bilo jako puno tih ambientalnih pozornica, sjećam se koncerta i na Rtu Oštro i u raznim dijelovima Konavala, a evo nekako zaista i crkve i župni uredi nam uvijek ulaze u susret, tako da smo sretni barem da u tom dijelu pokrivamo i ove vremenske, dom kulture i tako.
0: E pa neka tako bude, neka tako i ostane. Bila nam evo Đive Kušelj iz festivala Glazba i riječ. Hvala na razgovoru i čestitke na prvih 20 godina.

0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav Evizito nam otkriva kako je tijekom srpnja Dubrovnik ostvario više od 223 tisuće dolazaka, 1% više, te više od 768 tisuća noćenja, jednako kao i u srpnju prošle godine. Što se tiče nautičara, oni su u srpnju ostvarili 8,5 tisuća dolazaka, 2% manje nego lani, a noćenje je bilo gotovo 62 tisuće, jednako kao i u srpnju prošle godine. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adijel vam.
1: Čaj je pisma nego lik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Kolovoza. U noći s 10. na 11. kolovoza 1435. godine u eksploziji baruta u Kneževu dvoru izgorjela je cijela oružana, a sama upravna zgrada Republike znatno je oštećena. 11. kolovoza 1878. godine u Dubrovniku je rođen vrijedni prenositelj dubrovačke tradicije između dvaju svjetskih ratova Vlaho Turčinović. 11. kolovoza 1916. godine u Dubrovniku je rođen slikar Ivo Dulčić, vertikala hrvatske likovne umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Klara, Suzana, Jasna, Jasminka, Ljerka i Rafael. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 11. kolovoza 1391. godine u Dubrovniku je osnovana srednjovjekovna bratovština Zbora Popovskoga, Sancti Petri Katedra, kojoj je cilj bio materijalno pomagati niže svećenstvo. O tome nam svjedoče tri sačuvana kodeksa. Uz taj povijesni datum za vrijeme pape Bonifacija IX. Navodi se da je voljom nadbiskupa Andrije iz Drača, cijelog kaptola Dubrovačke stolne crkve i naroda grada Dubrovnika, svečano osnovana i uređena ova nova bratovština vezana uz stolnu crkvu Dubrovačku. Skoro 100 godina kasnije, papa Siksto VI. Je 6. siječnja 1483. godine potvrdio raniju matrikulu, odnosno statut. Uvidjevši koliko je ta ustanova učinila na unapređenju nižeg svećenstva, i papa Klement VIII. 27. srpnja 1595. godine potvrđuje statut i dopušta osnivanje novih ustanova. Bratovština klerika Popovski zbor trajala je sve donedavno, do smrti Don Marka Herendije, nakon čega brigu o njoj preuzima biskupski ordinarijat.
0: U noći između 10. i 11. kolovoza 1435. godine snažna je eksplozija uzdrmala cijeli Dubrovnik, a nad Kneževom su palačom suknuli plamen i gusti dim. Nečim nemarom zapalio se barut koji se u to doba, kao iznimno skupocjena stvar, čuvao u posebnoj prostoriji rezidencijalne državne zgrade. U dijelu Opis Dubrovnika, tiskanom 1440. godine, glasoviti dubrovački učitelj Filip de Diversis navodi, godine 1435. u noći poslije praznika Svetog Lovrijenca mučenika, uništen je u požaru široki i prostrani dubrovački dvor s nekoliko kula, koji je u staro vrijeme bio tvrđava.
1: U knjizi zaključaka Senata je zapisano da je propalo ne samo svo oružje Republike koje se tu nalazilo, već je i zgrada uslijed eksplozije toliko jako oštećena da ju treba potpuno obnoviti. Već istog dana Vijeće umoljenih donijelo je svezak zaključaka kojima je vlada poduzela sve da što prije obnovi dvor i oružanu, te da nadoknadi izgubljeni ratni materijal.
0: Novo, prekrasno veliko zdanje Kneževa dvora obnovljeno je 1442. a u potpunosti završeno 1445. godine. Imalo je 4 krila spojena četverokutim kulama sa zupčastim kruništima te dvorište u sredini. Nad prizemljem su se uzdizali polukat i dva kata. Cijelo je vanjsko pročelje do visine prvoga kata ukrašeno trijemom s lukovima oslonjenim na 5 stupova i 2 polustupa. Iste godine u dvor uvedena tekuća voda, a na ulazu je postavljena ploča s natpisom za sjećanje na obnovu 1442. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 11. kolovoza 1835. godine u Dubrovniku je umro talijanski violinist, skladatelj i glazbeni pedagog Angelo Maria Freca, koji je gotovo 5 desetljeća djelovao u Dubrovniku. Bio je violinist u Kneževu orkestru. Godine 1793. odobreno mu je poučavati violinu četvoricu dubrovačkih mladića, a svjedočbe što ih je izdao svojim učenicima potvrđuju da je nakon 5 godina nastave uspješno odgojio prve domaće školovane violiniste.
0: 11. kolovoza 1878. godine u Dubrovniku je rođen vrijedni prenositelj dubrovačke tradicije i neizostavni sudionik javnog života grada u razdoblju između dvaju svjetskih ratova, Vlaho Tučinović. Uz brojne dužnosti u državnim službama, bio je osobito aktivan u kazališnom životu i crkveno-karitativnom radu. Bio je član Dubrovačke diletantske kazališne družine koja je djelovala do Prvog svjetskog rata, a potom i vrlo aktivni predsjednik Dubrovačkog kazališnog društva. Bio je i dugogodišnji član Dubrovačke podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak od samog osnivanja podružnice 1928. Više od 20 godina sve do smrti bio je crkovinar, član uprave Zborne crkve Svetoga Vlaha. Vlaho Tučinović nije imao djece. U duhu svojih kršćanskih načela udomio je jednu siromašnu djevojku.
1: 11. kolovoza 1970. godine u Veljoj Međi u Bosni i Hercegovini rođen je Tomislav Bender, vozač, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 12. studenog 1991. godine na Strinčieri izvršavajući borbenu zadaću kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice.
0: 11. kolovoza 1916. godine u Dubrovniku je rođen slikar Ivo Dulčić, Hvaranin po obiteljskim korijenima, trajna vertikala hrvatske likovne umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Isticao se osobitim smislom za bogat kolorit i ljubavlju prema motivima iz svog rodnog grada. Bio je majstor u portretiranju ljudskog lika, a u hrvatskom slikarstvu ostaće trajno obilježen kao jedan od rijetkih slikara koji je trajno njegovao sakralne teme. Posebno su značajni njegovi radovi na crkvenim vitrajima. Uz Đura Politiku i Antuna Maslu, Ivo Dulčić član je slavnog dubrovačkog trolista, takozvane šarene škole. Poznati je pod pojmom dubrovački koloristi, posebnog smjera u hrvatskom slikarstvu kojeg u Dubrovniku razvijaju ove tri slikarske perjanice, nastavljači tradicije starih dubrovačkih slikarskih zasada. Povodom 100. godišnjice rođenja 2016. godine u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik otvorena je velika retrospektivna izložba Mediteran Iva Dulčića, na kojoj je bilo izloženo 108 Dulčićevih djela.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti s obzirom da evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi, a eurodizel 4 centa. Litra plavog dizela stoji 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara Vojnovićeve Kvinocio u režiji Krešimira Dolinčića vraća se večeras na program igara od 21 sat i 30 minuta na istezalištu Posad. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije dvije sezone, interes ne jenjava, pa su ulaznice za sve izvedbe odavno rasprodane. Krešimir Dolinčić.
2: Poklopilo nam se. Taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu duhovnu dimenziju. On je praktički u centru grada. Međutim, to je dio grada, taj Posad, na njemu nema turizma nikakvog, na njemu nema ništa. Tamo se drže barke u ne baš dobrom stanju, tamo se šetaju kućki, kuha se kafa, tamo se predstave nisu igrali. Hoću reći, tamo je još neki život prisutan grada i otkrivanjem toga zaista smo nešto misli napravili lijepo za grad.
0: Skrivena mjesta grada naziv je izložbe fotografija Mare Bratoš koja će biti otvorena u 21 sat u galeriji Otok Art Radionice Lazareti.
3: Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi.
0: U okviru programa Ulicama našeg grada u 22 sata ispred Kneževa dvora nastupit će Klapa Kaše. Večeras u našem programu od 21 sat poslušajte emisiju Sve bilo je muzika urednika Hrvoja Španića, a iza kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika, glazba za sva vremena po izboru Viktora Lenerta. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslije podne je moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Umjerena bura sredinom dana okretat će na sjeverozapadnjak, a navečer ponovno na buru koja može biti i jaka. Najniža temperatura zraka od 28 do 30, a najviša od 35 do 38 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je crveno upozorenje zbog toplinskog vala i visokih temperatura i za dubrovačko područje. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredile čitala Francesca Tevšić.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započinje naša redovita emisija. Utorkom sve je bila muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, autore, izvođače, domaće, zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Ante Bešić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se nekad izuzetno popularne pjevačice zabavne glazbe, Ljupke Dimitrovske. Rođena je u Skopju 25. srpnja 1946. godine, a preminula u Zagrebu 3. listopada 2016. godine. Ljupka Dimitrovska na glazbenoj sceni pojavila se krajem 60. godina prošlog stoljeća. Njena karijera krenula je uzlaznom putanjom, dolaskom u Zagreb i susretom s kompozitorom Nikicom Kalođerom, za kojeg se udala i koji je autor njenih najvećih hitova. Slušamo Ljupku Dimitrovsku iz skladbe Nikice Kalođere, Adio iz 1970. godine, Čibuči Ba također iz 1970. godine, Obećanje iz 1971. godine, Ljuti će se moja majka sa Zagrebačkog festivala 1975. godine i Hej daj mi jabuku također iz 1975. godine. Za sve ove skladbe tekstove je napisao Ivica Krajač.

Ljupka Dimitrovska redovito je sudjelovala na ondašnjim festivalima zabavne glazbe, a nezaboravni su njeni nastupi na Splitskom i Zagrebačkom festivalu, gdje je bila i miljenica publike. Slušamo festivalske uspjehe. Čao sa Splitskog festivala 1976. godine, Ja ga hoću, on mene neće sa Zagrebačkog festivala također 1976. godine. Eto tako nije lako sa Splitskog festivala i ostaje na muzika sa Zagrebačkog festivala 1977. godine, te veliki hit sa Splitskog festivala 1978. godine, pjesmu Tvoja barka mala, sve u glazbi Nikice Kaložera, na tekstove Ivice Krajačke.

bogatoj karijeri, Ljupka Dimitrovska snimila je 11 albuma i 30 single ploča, velike uspjehe postigla je i u inozemstvu, osobito u tadašnjoj istočnoj Njemačkoj, Čehoslovačkoj i Grčkoj. Za kraj večerašnje emisije poslušat ćemo pjesme Nikice Kalođere i Ivice Krajača, koju je uspješno otpjevala Ljupka Dimitrovska, Ne traži suze, Mala Bionda, Vodi me u cirkus, Lijepa Dalmacija i Zvona zgone, s kojim je pobjedila na festivalu u Skopju 1989. godine.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
1: Oporba traži hitnu sjednicu sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom.
0: Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa.
1: Dinamo ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer kaže da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno širi paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
2: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu.
2: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, a ako se tako nastavi crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
4: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
2: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo. Uzelo, nastavlja Došen.
4: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
2: S obzirom na to da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije, ostatak županije itekako je na oprezu. Na Pagu su sve analize vode zasad pokazale da je ona ispravna za piće. Treba poduzeti sve mjere da se otpad što prije sanira, kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.
5: Najprije uzbunjuje domaće stanovništvo, a onda kad u pitanju odabir destinacije, znate i sami, ako se nešto nadvije koja na tema ima zagađena voda, ko će vam doći u tu destinaciju? Zato apeliram energično obračunati sa ovom pojavnošću, ubrzati sanaciju da ne bi bilo utjecaja.
2: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
6: Obavljanje monitoring tla koje pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je praćenje i upozoravanje na vrijeme. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi nije došlo.
2: Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
7: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga i stoga to moramo raditi, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije.
2: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
1: Oporbi se nije svidjelo premijerovo prozivanje da u vezi sa slučajem Gospić šire paniku kako bi skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
8: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37 tisuća tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
8: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
10: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
8: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
11: Kada je Andrija Mikulić postavljena na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
8: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
11: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
12: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
8: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
9: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno. Nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
8: Poručuje šef SDP-a.
0: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo 1000 tona koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
1: A opasni otpad na području Gospića otvorio je pitanje i kvalitete tamošnjeg tla. Dosadašnja analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je tlo u neposrednoj blizini odlagališta onečišćeno teškim metalima. Biljke za sad nisu apsorbirale opasne spojeve, no stanje će se morati redovito pratiti. Što predlažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
13: Nakon šokantnog nalaza o vječnim kemikalijama otkrivenim na lokaciji gdje se nalazi opasni otpad, još su veće sumnje da su otrovne tvari nepovratno zagadile ličko tlo. Kako to utvrditi? Za Hrvatski radio objašnjava profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
14: Bilo bi neophodno u jednom širom krugu, da li je to 500 metara, da li je to kilometar, zavisno ovo samoga položaja, bilo bi izuzetno bitno uzeti uzorke sa obradivih površina, da li su vrtovi, da li su to neke površine pod ratarskim kulturama, najmanje bitno, uzeti iz dubine negdje 5-7 cm najviše iz površnjeg sloja, sve ove parametre koji su uzimani na samoj lokaciji od raznih organskih, anorganskih onečišćenja, da se jednostavno potencijalno utvrdi stanje tlu. Da li su ta onečišćenja ili ipak ta lokacija tamo stoji već 2 godine, erozija vjetrom je pomalo to raznosila okolo te čestice, da utvrdimo da li ima u tlu teških metala.
13: Tko bi proveo analizu tla na području gdje je odložen opasni otpad?
14: I ovlašteni i akreditirani laboratori bi trebali uzeti uzorke. Zašto govorim, vjerovatno će cijela ova nesretna ta situacija koja se događa i koja će se događati još dugo i neće ta sanacija ići tako brzo, bojim se da će to trajati godinama, da će to sve na kraju završiti na sudu. Zato ponavljam, izuzetno je bitno, znači, da uzorci su po nekim pravilima koja su propisana već našom standardnom metodologijom, isto tako da se analize provedu u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama, mi takvi 10-12 imamo u Republici Hrvatskoj.
13: Profesor Kisić predlaže da se analiza tla i poljoprivrednih kultura oko samog odlagališta obavi što brže kako bi se smirilo stanovnike koji ondje žive.
1: Otpad, ali onaj komunalni, zadaje prave muke mnogim turističkim mjestima u Dalmaciji, osobito u sezoni. Makarska je rekorder po tome koliko ga daleko mora prevoziti do odlagališta. Otočna odlagališta gotovo su popunjena, a završetak regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica još se ne nazire. Ivica Krišto.
15: U turističkoj sezoni mjesta na dalmatinskoj obali broje dolaske i noćenja, ali u javnosti nitko ne broji i silne nove tone otpada koje stvara višestruko povećan broj stanovnika. Već dugo se o tome strateški ne promišlja, pa je stanje u nekim mjestima već kritično. Grad Makarska godinama odlaže otpad daleko od mjesta gdje je nastao, troškovi prijevoza i naknada su visoki, moraju se prebacivati i na gradski proračun i na račune građanima, a i ta su rješenja privremena. Direktorica makarskog komunalca Antonija Glavina.
16: Makarska usred turističke sezone narasti na veličinu jednog Karlovca. Tako nam se događa i s otpadom. Znači omjer je nekakav 1:4 sigurno zima i ljeto. Tako da mi imamo dnevno sigurno 50 tona skupljenog otpada. Čak je to bilo u jednom periodu 500 km se vozio otpad. Sada smo isto van županije, vozimo za Ogulin.
15: Možda strateški najvažniji projekt za srednju Dalmaciju općenito jest Centar za gospodarenje otpadom Lećevica u Kaštelanskom zaleđu, projekt koji je stajao godinama. Njegov završetak željno čekaju i u Makarskoj, ali još ne znaju kad će ga dočekati.
16: Za sve nas bi to bio spas. Dugoročno bi riješili, imamo blizinu i ne bi imali, znači, te troškove prijevoza. Imali bi, ali bi bili puno manji. Mislim, do 28. da bi trebao biti gotovo, ali evo. Najavljivali su već koliko dugo godina, tako da smo mi već prestali se nadati, ja bi tako rekla.
15: O stanju u županiji i na otoku Braču govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
17: Kapaciteti većine odlagališta su pri kraju. Vrlo je teško i mi sad, evo, na otoku ćemo krenuti u postupak sanacije odlagališta. Otvaramo jednu novu plohu, ali ta ploha će biti dostatna za nekoliko godina. Pitanje gospodarenja otpada će biti tema broj jedan. Drago mi da se ova tema intenzivirala. Ono što mi nije drago da je povodi ova cijela situacija u Gospiću, ali već dugo vremena govorim da je ovo jedna tempirna bomba koja mora negdje ispaliti.
15: Više općina, među kojima i manja mjesta na Makarskoj rivijeri, privremeno rješenje našlo je na opterećenom splitskom odlagalištu Karepovcu.
17: Sad kako je gradonačelnik Splita najavio zatvaranje vrata svoga odlagališta za ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, neke od njih su tražile od grada Supetar da li smo spremni prihvatiti njihov otpad. Onda možete misliti kakav očaj vlada po pitanju odlaganja otpada kada neko s kopna želi donijeti brodovima otpad na otok. Naravno da mi to prihvatiti nećemo.
15: Uz to gradovi i općine u kojima se razvrstava manje od polovice prikupljenog otpada u Dalmaciji, u takve spadaju gotovo svi, moraju Fondu za zaštitu okoliša plaćati naknadu od 35 eura po toni otpada.
0: Kronika dana. Na današnji dan, prije dvije godine, dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju, kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđen i prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda, prvoga časnika broda i vođe palube. Teretilo ih se da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, o događanjima dvije godine nakon tragedije kaže:
18: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i dva člana posade, dok su ostali odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bih kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne od onu koji je stvarno odgovorna.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
1: Svijet. Najmanje 250 ljudi je poginulo, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima u ruševinama nekoliko gradova. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik, koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
19: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
0: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
19: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
0: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
19: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
20: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
19: A zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprelja, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
21: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
19: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Copernicus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
0: Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad u Damasku je osuđen na... godine. Al-Assad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda, gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. TikTok i Meta više će surađivati s osobama koje provjeravaju točnost tvrdnji u javnom prostoru, objavila je Europska komisija. Svrha je spriječiti širenje dezinformacija, kao što je bio slučaj tijekom krize u Seuti prošloga mjeseca, u kojoj su poginuli deseci ljudi. Tada su migranti iz Maroka masovno krenuli u španjolsku eksklavu, a mnogi od njih rekli su da su upravo na društvenim mrežama čuli da je granica otvorena. Komisija je pozvala na veći nadzor točnosti informacija, te najavila da će pomoći u koordinaciji kako bi platforme lakše odlučile koje podatke treba ukloniti. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima, karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura.
1: Dva nebeska spektakla očekuju nas sutra predvečer i tijekom noći. Djelomična pomrčina sunca koju ćemo moći vidjeti za vrijeme njegova zalaska, a usred noći meteorski roj Perzeida. Pojedinosti donosi Petra Halar.
3: Djelomična pomrčina sunca u Zagrebu bit će vidljiva u 19 sati i 55 minuta, dok će se u južnim dijelovima Hrvatske moći vidjeti 5 minuta kasnije. Trajat će kratko i bit će nisko na nebu, pa je važno naći dobru lokaciju na kojoj će biti vidljiva, istaknuo je astronom Ante Radonić.
4: Biće posebna, pomrčine sunca su uvijek jedan fascinantan događaj koji spada među najinteresantnije događaje u jednoj godini, a ovaj put ćemo imati priliku da vidimo zalazak sunca koje će biti djelomično pomračeno, tamo negdje preko 70% i bit će interesantno vidjeti sunce u obliku mjesečevog srpa, tako će biti oblik sunca, a zalazit će.
3: Uz dobru lokaciju važno je zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce.
4: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
3: Nakon pomrčine, ako nebo bude dovoljno tamno, moći će se lako vidjeti meteorski pljusak, poznat pod nazivom suza Svetog Lovre.
4: On je uvijek svake godine i možemo očekivati, ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo naći zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svake minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zaredaju ti meteori.
3: Oni dolaze iz pravca zvježđa Perzej, ali se mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Stoga je najbolje promatrati ih ležeći na nekoj lokaciji daleko od gradskog svjetla.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
22: I u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris. O utakmici u Vilniusu koja je završila pobjedom Modrih 2-1, Dameo Ramić Kovačić.
23: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su Modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom bez šansi ga je izvanrednim udarcem 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Ujednačilo je to odnos snaga, konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udaraca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Nastavio je Žalgiris prijetiti, uglavnom preko opasnog Brazilca Ribeira koji je ušao s klupe. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao, s 2-1 uzrat

0: Zenica koji je eliminirao danski Orhus 4-0, Hapoel Berševa koja je u Beogradu slavila Crvenu zvezdu 2-0. Pobjede za prolaz izborili su Celje protiv Ararat Armenije 2-0, Slovan iz Bratislava istim rezultatom protiv švedskog Mjelbija, te nizozemski NEC Nijmegen koji je eliminirao Olympiakos 2-1 poslije produžetka. U prvom kolu kvalifikacije Europa kupa za nogometašice 26. ovog mjeseca u prvim susretima Hajduk će ugostiti danski sastav Fortunu Hiering, a zagrebački Agram gostuje kod bjeloruskog Minska. Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na Europskom prvenstvu u Zagrebu od 13. do 23. ovog mjeseca, ali u neutralnom statusu. Međunarodna gimnastička organizacija ukinula je sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni prema napisima njemačke novinske agencije DPA biti u neutralnom statusu na svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici kojim je domaćin Njemačka, te Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici kojim je sljedećih dana domaćin naša zemlja. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u kvalifikacijama 100 metara slobodno Jere Hribar je 8. mjestom polufinala izborio finalni nastup. 12. je bio Vlaho Nenadić, Toni Dragoja 21. a Vili Sivec natjecanje je završio na 28. mjestu. Franko Grgić bio je 18. na 800 slobodno. Zlatne medalje osvojili su na 50 metara leptir Rus Jegor Kornjev, na 100 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Nizozemka Marit Stenbergen slavila je na 100 slobodno, a na 800 slobodno najbrža je bila Talijanka Simona Kudarela. Europska prvakinja na 200 metara lečnim stilom je Britanka Katie Shanahan, a na 4x100 mješovito slavila je štafeta Francuske. Nina Vuković bila je 7. u kvalifikacijama na 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europska prvakinja na 5000 metara je Talijanka Nadia Patopleti. U četvrtfinalu ATP turnira u Montrealu, Amerikanac Brandon Nakashima bio je bolji od Talijana Luciana Darderija 6-2, 6-3. A u četvrtfinalu Toronta Poljakinja Iga Świątek svladala je Ruskinju Dijanu Schneider 6-2, 6-1, dok je u ukrajinsko-ruskom susretu Jelena Svitoljina svladala Jekaterinu Aleksandrovu 3-6, 6-0 i 6-3.
1: Vremenska prognoza.
2: Govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
3: Pretežno sunčano danas je bilo osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo je pogotovo u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Na kopno je zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom je bila između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom od 17 do 22 u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar će većinom biti slab u unutrašnjosti, dok će na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom u četvrtak još i jaka s olujnim udarima, u subotu sasvim oslabjeti, a u popodnevnim satima bit će i sjeverozapadnog vjetra.
1: Kronika dana.
2: Na kraju kronike ponovimo.
4: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba traži hitnu sjednicu Sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom. Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa. Dinamo ušao u play-off Lige prvaka, s igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, temperatura između 33 i 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Dubrovnika.
1: Glazba za sva vremena.

Dobrodošli, naravno, još jedno glazbeno druženje, dobrodošlica, dobro vam večer u stvari, i dobrodošlica još jedno glazbeno druženje u još jedno nostalgično glazbeno putovanje u emisiji Glazba za savremena. Napominjem uvijek, naziv emisije Glazba za savremena u ovim našim redovnim glazbenim sastancima utorkom, gdje je naravno glazba u prvom planu, riječ u drugom planu, ali ja volim napomenuti da se družimo sa pjevačima, orkestrima, skladateljima, nekim tuđim izvedbama nekih pjevača koji su izvodili tuđe skladbe, naravno, drugih autora, ali te njihove skladbe su obilježile ono vrijeme u kojem su oni bili popularni, u kojem su oni djelovali, i danas vrlo često, bez obzira što je to svaki put rečen, ali posjetite se kad slušate, kad čujete neki nepoznati broj, pogotovo i mlađi, na našoj radio postaji, naravno ovo je 105. val, ovo je Radio Dubrovnik, kad čujete neku nepoznatu skladbu koja ovako malo starinski zvuči, dakle to je ta glazba koja je bila 50. 60. 70. godina, tada je ona bila popularna, a i kako sami čujete, puno puta, mnogo puta se ta glazba čuje na valovima radiopostaja. Dakle, moj večerašnji izbor je, naše večerašnje glazbeno društvo su John Lennon, Lucio Battisti, grupa Capetes, Andy Williams i orkestar 100 violina. Ostanite s nama do ponoća, ja sam Viktor Lenert i želim vam glazbeno uživanje, mogu tako reći, do ponoća.

Ovo je Radio Postaja Dubrovnik, 105. val, naš i vaš 105. val. Ovo je emisija Glazba za savremena, o kojoj slušamo glazbu starije, znači stariju glazbu, brojeve koji su nekad bili radoslušani, emitirani i u to doba ti pjevači koji, s kojima se družimo, odnosno i orkestri koji, s kojima se družimo u ovoj emisiji, su ostavili trag živeći naravno oni u onom vremenu, ali i danas se može slušati na radiopostama, u redovitim glazbenim, a i ostalim kroz glazbene emisije, a i kao i ostalom dijelu programa. Večerašnje društvo, naravno glazbeno, su John Lennon, Lucio Battisti, grupa Kapete, Sandy Williams i orkestra 100 violina. Vama koji odlazite na spavanje, uvijek kažem, bili vam lijepi snovi, dobro spavajte, ujutro se vedri pobudite, vi koji ostate s nama uz moj večerašnji izbor, uz naš glazben izbor, uz ovo glazbeno društvo, želim ugodne trenutke do ponoća. Ja sam Viktor Lenert i do slušanja nekom idućem prilikom, nadam se, u još jednom susretu u emisiji Glazba za savremene.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuje. Više Igor Okičić.
1: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
1: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, a ako se tako nastavi crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
1: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
3: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se tad znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje neprihvatljivo.
1: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
1: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Premijerovu konferenciju komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka, poručio je Šincek. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji kaže na području Like postoje godinama.
7: Vijesti.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
7: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja 2027. godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je do sad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage u čijem uspostavljanju pomaže Unija trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
8: Vijesti.
0: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
8: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
9: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Kaunasu svladao Kaunas Žalgiris 2:1 i s ukupnih 7:1 prošao u doigravanje. Strijelci su bili Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti. Potom je crveni karton dobio vratar Filipović, a Debeljuh u 56. postavio konačan rezultat. Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Dali smo dva lijepa gola, smo što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli.
10: U play-offu Dinamo će igrati prvu utakmicu doigravanja protiv Vikinga iz Stavangera u utorak u 21 sat u Zagrebu. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Berševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Katie Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Mirjadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu trećeg pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuhu 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.